Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens kilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 5. juli. Null posisjon. Han satt i kontrollrommet i en stor borerigg på et oljefelt i Nordsjøen. Det kom en telefon fra dekket. De ba om at en sterk likestrømsmotor til en av kranene ble satt på. Han som hadde ansvar, trykket inn en knapp og ventet på et grønt lys som skulle markere at alt var i orden. Men da han ikke fikk grønt lys, ringte han opp til dekket og ba dem sette anlegget i nullposisjon. Da ble det kontakt, og motoren kom i gang. Det var ingen dramatisk hending, men min venn, plattformsjefen, så et oppbyggelig poeng i det som hendte. Skal kontakten mellom oss og Gud opprettes, er det ofte nødvendig at han setter oss i nullposisjon. Det kommer frem i Salme 107 hvordan Gud måtte ydmyke folket og gjøre dem hjelpeløse. Fra nullposisjonen ble de åpne for kontakt. Det står skrevet, «Da ropte de til Herren i sin nød. Av deres trengsler frelste han dem.» Salme 107, 19.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En historie blir fortalt om rabbi Josef Schneerson, en leder i den hasidiske retningen blant jødene. Det hendte i den første tiden etter at kommunistene hadde overtatt i Russland. Rabbien tilbrakte mye av tiden i fengsel, for han var forfulgt på grunn av sin tro. En morgen i 1927, da han ba i en synagoge i Leningrad, stormet det hemmelige politiet inn og arresterte ham. De førte ham til en politistasjon og begynte å true ham for å få ham til å gi opp sine religiøse aktiviteter. Og han som ledet forhøret, viftet med en pistol foran ansiktet til rabbien og sa: «Dette lille leketøyet har fått mang en mann til å komme på nye tanker.» Men rabbi Schneerson svarte: «Dette lille leketøyet kan bare skremme den slags menn som har mange guder.»

0: møte farene og til å holde ut under smerter. Tøffhet er kanskje det nærmeste ordet på moderne språk, sier Lewis. Du vil selvsagt legge merke til at du ikke kan praktisere noen av de andre dydene over lang tid uten å måtte ta denne med i spillet, skriver han. Og det sa også Winston Churchill. Uten mot og tapperhet mister alle andre dyder sin betydning. En av kong Davids dyktigste hærførere het Joab. Da han skulle oppildne soldatene sine foran et slag, så sa han, «Vær modig! La oss vise oss modige i kampen for vårt folk og for vår Guds byer, så får Herren gjøre det som er godt i hans øyne.» Slik er en gudfryktig tapperhet. Ha mot til å møte farene, og hold ut gjennom smerter, så vil Gud gjøre det som er godt og rett i hans øyne. Men Piet Hein har rett når han sier, «Megen ros blir ødslet vekk på et tappert hjerte. Kunsten er at være kjekk når man ikke er det.» Ja, hvordan kan vi være kjekke når vi slett ikke er det? Jeg tror det ligger en nøkkel i det som rabbi Schneerson sa, respekt for Gud og et avslappet forhold til denne verden. Det egentlige liv er det evige liv. Den høyeste verdi er å følge Gud og tjene ham. Trengslene er kortvarige og lette i forhold til den store gleden som venter i en ny tilværelse. I en gammel notisbok fant jeg følgende visdom. Selv om verden er full av lidelser, er den likevel oppfylt av det som overvinner dem. Møt din dag og ditt verk med lys tro og med glad alvor, og du får i belønning den gode gave som heter mot, tro og tapperhet. Derfor må du ikke miste motet overfor det som skremmer og smerter. Vær tapper. Gud har kontrollen.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi befinner oss helt i starten av Jesu offentlige virke. Jesus har ikke for så veldig lenge siden blitt døpt av døperen Johannes. Etter noen dager hjemme i Kapernaum, hvor han har gjort mange syke og demonbesatte friske, går Jesus en dag ved stranda av Genesaretsjøen. Her, blant enkle og teologisk ulærte fiskere, søker han kandidater til den disippelskaren han tenker å bygge opp. Alle fire evangelistene har med litt ulike fortellinger om de første disiplene Jesus kaller til å følge seg. Peter, som skal bli hovedlederen for denne gruppa, møter Jesus mens Peter holder på med sitt daglige arbeid, nemlig å fiske. Det kan vi lese om i Lukas kapittel 5, vers 1-11. Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham, altså Jesus, for å høre Guds ord. Og han sto ved Genesaretsjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne, de var gått ut av dem, og de holdt på å skylle garna. Han gikk da ombord i en av båtene som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garna til fangst.» Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste garna ut.» De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna holdt på å revne. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Men da Simon Peter så dette, så falt han ned på sine knær for Jesus. «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham. Det første vi skal legge merke til er at folk stimler sammen om Jesus for å høre at han taler Guds ord. Interessant. Jesus klarer altså denne bragden at jo lengre han taler, jo flere folk kommer til. Dette må jo være drømmesituasjonen for de av oss som forkynner, som i stedet opplever at jo lengre vi taler, jo færre folk lytter. Slik som Lukas formulerer seg, virker det som om folka som oppsøker Jesus er genuint interesserte i å høre Guds ord. Jesus lærer om Guds rike, om hvordan tilhørerne kan bli en del av Guds folk, og hva slags lover som gjelder i hans rike. I tillegg får de oppleve den Guds kraft som bor i Jesus, i det han helbreder enkeltmennesker og utretter ulike typer undre. Folka kommer for å høre Guds ord, og de får dette utlagt av han som er Guds ord i egen person. Bibelen består ikke først og fremst av meninger og synspunkter på aktuelle etiske utfordringer eller et politisk program for å endre maktforholdene i samfunnet. Bibelen gir oss fortellinger om himmelen og jordens skaper, som kommer for å søke å frelse fortapte mennesker, skapninger på vei mot en evig fortapelse. Når Jesus taler Guds ord, og mennesker i tro tar imot, da flytter Guds ånd inn i et syndig hjerte, og nytt liv skapes. Et slikt under kan fortsatt skje når Bibelens ord og fortellinger finner veien inn i øra og hjerta. Jesus, han samler mye folk. Han taler til den store folkemengden. Samtidig klarer han det viktige og vanskelige kunststykket å se den ene i mengden. Han ser Peter sin fiskebåt, samtidig som han ser enkeltmennesket Peter. Noen ganger kan en kristen kjenne på følelsen av at Gud knapt ser lille meg. Det er så mange andre som Gud trenger og vil hjelpe. Mine små problemer tør jeg ikke bry Gud med. Eller vi kan tvile på om Jesus bryr seg om vår lille bibelgruppe eller misjonsforening. Vi jo så få igjen. Tanken kommer at Gud sikkert har nok å gjøre med de større menighetene som samler store folkemengder. Og heldigvis så klarer Jesus å være til stede og interessere seg både for de små grupperne og for de store menighetene. Han makter og ønsker også å bruke tid på den enkelte av oss, med våre hverdagsproblemer. Jesus er rik nok for alle som kaller på han.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelig misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: Lukas kapittel 5 forteller om dagen da Jesus kaller Peter til å følge han. Noen dager tidligere hadde Jesus kalt Peter til å bli hans disippel. Det kan vi lese om i Johannes kapittel 1. Det som skjer i Lukas her i kapittel 5, er at Jesus skal velge dem som han ønsker skal fungere som ledere, både for disiplene og for dem som senere kommer til å bli kristne. Jesus vil ha Peter til å være hovedleder. Derfor bruker Jesus denne fiskefangsten til å teste Peter, om det finnes gode lederegenskaper hos han. For det første sjekker Jesus om Peter virkelig er en person som er villig til å ta i et tak. Peter, kan du ro denne båten litt ut fra land? Jesus trenger ledere som det er tak i, som kan få utrettet noe. Jesus ønsker ledere som ikke sitter og venter på at andre først skal ta initiativ, men som selv bretter opp ermene, tar årene fatt, som det heter, og får ting til å skje. Jesus tester om Peter har karaktertrekkene å ta initiativ, og det å jobbe for fellesskapet. Peter tar Jesus på ordet, tar årene fatt og legger ut fra land med båten. For det andre så sjekker Jesus om Peter er villig til å lære. Tømrersønnen Jesus kunne neppe mye om fisking, ganske sikkert mye mindre enn Peter. Er så Peter villig og ydmyk nok til å lære av andre, til og med av en som i utgangspunktet kan mindre enn han selv? Jesus sjekker om Peter har det viktige karaktertrekket og kunne lytte til andres ideer. Og for det tredje så sjekker Jesus om Peter kan lyde hans ord, lystre hans ordre. Legg ut på dypet og kast garna til fangst. Både anbefalt, men også befalt han Peter å gjøre. En leder må ha det karaktertrekket og kunne lystre ordre fra en leder over seg. Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» Det er som om Peter svarer, «Fordi du sier det, så vil jeg gjøre det.» Ikke bare kristne ledere, men alle troende trenger denne innstillingen til Jesu ord, at Jesus vet best, og hans ord vil jeg lystre. «Fordi du sier det, vil jeg gjøre det.» Og det fjerde som Jesus vil sjekke, det er om Peter har en ydmyk holdning. Men da Peter så den store fiskefangsten, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» Klarer vi å være så store at vi ydmyker oss selv? Jesus søker karaktertrekket og kunne vise sårbarhet og ikke skjule sine svake sider. Det er klart, Peter. Ikke alltid, men i alle fall her. Synlig for alle så faller han ned på sine knær og innrømmer at Jesus kan mer om fiskefangst enn han selv. Til slutt så sjekker Jesus om Peter er villig til å forlate alt for å følge han. Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker. De rodde da båtene til lands, og de forlot alt, og de fulgte han. En kristen leder trenger karaktertrekket og vite at han eller hun ikke er sentrum i eget liv. En leder skal og må gå foran på mange måter. Samtidig må en leder gå bak og følge etter Jesus. En kristen leder kalles til å følge Jesus og lede andre mennesker dit han viser veien. Fortellingen om Peters første fiskefangst med Jesus, det blir avgjørende for Peters liv og selvbilde. Det her møtet med Jesus fører også til at Peter får et møte med seg selv. Han møter sin egen stolthet og sin egen tilkortkommenhet. Ja, faktisk sin egen synd. For han sier, «Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann.» Peter innser at i møte med Jesus, den hellige Gud, han selv en synder. Og han ber Jesus om å gå bort fra han, nettopp fordi han innser at han og Jesus ikke passer sammen. Men det Peter egentlig ber om, det at Jesus ikke må gå fra han, for som en synder trenger han å leve med og få del i nåden og frelsen Jesus gir. Når vi sammenligner oss med Jesus, våre liv med hans liv, blir åpenbart forskjellene tydeligere enn likhetene. Vi erfarer sannheten i salmen. Du som freden meg forkynner, du en frelser, og jeg en synder. Du med amen, og jeg med bønn. Du med nåden, og jeg med skammen. Vi så ulike, Jesus og oss, Jesus og meg. Vi passer egentlig ikke sammen. Et syndig menneske og en hellig frelser. Finnes det håp for meg, for oss? I denne håpløse situasjonen så kommer evangeliet i siste setning av denne salmen jeg sitert. Og hvor vi dog passer sammen, du Guds salve, det Guds sønn. Derfor kan vi takke Jesus at han tok vår synd for at vi i han kunne bli hellige. Slik sett så viser fortellingen om Peters fiskefangst i Lukas kapittel 5 oss den nåden den hellige Gud gir til syndige mennesker.
2: Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på noreapastoren.no.
3: Boris Bohtin dan programmi Päivälas Osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara saakastelle eskuille fattai bilda. Mai bohte programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitevstai sami bibbalis kuekti duha kuhtanblois mai aslanti siiri ja eräle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluusas millä adjuvun olkos kuekti duhat oftenblois.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

0: Tack, kära Jesus, för att vi ska få lov att samlas om ditt ord och i ditt namn.
1: Hittorakis Jesus, kom vi bästa tjocka nytt ord, namna, titti, jalo, vodoi, outing.
0: Tack för att du önskar att vara vår gode hörde.
1: Hittokolon halilla näke, min borre paimanin.
0: Så vill jag be dig, Jesus, om att du kunde få vara den hörden du vill i vårt liv.
1: Ja mi rohkaan alla Jesus, att det on min paiman nukolon jostahtuun.
0: Och att vi så här ikväll har bruk för dig som vår frälsar.
1: Ja att det misle tarpu tunje teko min bestin.
0: Må du få välsigna ditt eget ord i ditt namn. Amen.
1: Bara de borde se ut ni lyftet och jag sa dit. Tuna vaan pokte. Amen.
0: Då ska vi läsa psalme 23.
1: Det lockar mig en koktelogi kolma psalma.
0: En psalme av David. Herren är min hörde. Det manglar mig ingenting. Han lar mig ligga i gröna ängar. Han leder mig till vilens vann. Han förnyar min själ. Han förer mig på rättfärdighet stiga för sitt namns skull. Om jag än skulle vandra i dödsskyggens dal, frukte jag icke för ont, för du är med mig. Din käpp och din stav, de tröstar mig. Du däcker bord för mig, like för mina fienders ögna. Du salvar mitt hode med olja. Mitt bäger flyter över. Bara godhet och miskunnhet skall efterjaga mig alla mitt livs dagar, och jag skall bo i Herrens hus genom långa tider.
1: Muhtum salma Davidis. Herra lämmu paiman, i mus vaillu mihtike. Ruonas kitti des on livoda muu. Voina dosa chaati dosa laites on muu. Son ahpas mahtaa muu sielu. Son tolvu muu vanhuskis vuoda palkai melte sun amas tihti. Jos mun vela vaatju lyhtsin jahmin soivun leekis, tei mun pala pahas, tas kolonne mun melte. Tu soppi ja tu paiman soppi, taa jedde pahmu. Tuon rahkata mun jipeltti ja ihto mu vasalatse tjelmi outas. Tuon voitta mu aivi oljun. Muun joksam, mu juhkam lihti kolkaa patjen. Aivefal puori ja armukas vuohta kalkan muu tarridit. Puoh muu ällin peivit. Ja mun kalkan aassa Herra Jeesus kuhkis aikki tjadaan.
0: Når vi leser denne salmen, så ser vi at Herren har dette ønske for oss, at vi skal få hvile.
1: Kom i lukket han, sanne og tjada, til Herres da halidus, midt i det at vi kalker disse høynes dit.
0: At sjelen skal få hvile.
1: At det sjelen kalker disse høynes dit.
0: Han har dette store ønske for oss alle av hørden i vårt liv.
1: Sånneda storimus, sosneda storimus halidus, at leket min paimannin.
0: Samtidig er det slik at Herren får ikke være hørde for mange.
1: Ja samas, takkan nu, at Herra i bæsa leket paimann nokka olmujen.
0: De vender seg bort fra Herren.
1: Si han jorka litt ere Herra lukten.
0: Vil ikke høre på hans ord.
1: Ei aikku kulla su osku pirra.
0: Eller han får släppa in i livet.
1: Ja ikke pääsa sin ellima sisään.
0: I denne salmen som är författet av David.
1: Ja dansa annas mig tavelle challan.
0: Ved den helige ånd.
1: Tan passi voina bokte.
0: Så säger och talar han om själva nyckeln och orsaken.
1: Det är sarno som jag tjala, den tjota som birra.
0: Till att ett människa kan få eja hvile og fred.
1: Da natte okta olmos har jo vinnest i Jerafi.
0: I alle livets situasjoner.
1: Og hellig var til alle skoven.
0: Og under alle forhold.
1: Jeg var til alle skoven siste.
0: Det er nemlig kun en årsak til at en kan finne denne ro.
1: Da leder du så okta vaga da satt som gavna den Rafi.
0: I hungersnød.
1: Nelki vold.
0: I stormer i livet.
1: Ja, her jo stalt i hellimis.
0: I anfektelser.
1: Ja, dakkar hette hos ein.
0: I sorger og gleder.
1: Ja, morrasi, ja, illoi siste.
0: Og like inn mot dødens porter.
1: Ja, gutta, ja, min verra i rakkjei.
0: Det er nemlig der det Herren er hurden.
1: Dalle, namala si herra, mille baimannin.
0: Og det er da David kan si at det mangler meg ingenting.
1: Ja, dalle le, David satte selv i himmels feil og mykkeke.
0: Og det at det står her, det mangler meg intet, eller mangler meg ingenting.
1: Ja, da, jojo tjallu, men himmels feil og mykkeke.
0: Det står i nåtid.
1: Da tjojo dan eikis.
0: Det er nå det gjelder.
1: Da le dalte.
0: Og når Luther taler om Herren som hørde, så sier han det slik.
1: Ja, for Luther sa nå, Herre, det går på eimannen, det selka sånn navn.
0: Den høyeste kjærlighet.
1: Det har vi mot rakis vårt.
0: Den største troskap.
1: Ja, det står vi mot oss, god illi.
0: Den moderligste ømhet.
1: Ja, det er nærmest.
0: Den hele fulle, forbarmelse.
1: Da holde slags arm og hemmi.
0: Ligger skjult i dette navn, hørte.
1: Da lær kikku jo vondanna med sisa baiman.
0: Denne salmen er den mest kjente og kjære av alle vi har i Bibel.
1: Da sa at man leder på. Enn om stoltus. Jerakis løs vil jeg bygge på litt.
0: Og den blir brukt i mange anledninger.
1: Ja, det handler jo om å lo til alles for det siste.
0: Og mange har et forhold til den.
1: Ja, alle gille oktavort av egne.
0: Men allikevel så er det noen som denne salmen betyr noe spesielt for.
1: Må han ikke lage mot og nytte da, er det noe verste salmen.
0: Det er de menneskene som tørster etter rettferdighet og som har bruk for en hyrde. Og hele salmen er et mektig vitnesbyrd. Et vitnesbyrd om hvem Herren er for meg.
1: Dødastus, mi herra le mugnjum.
0: David bruker uttrykket min, meg og mitt.
1: David geva hadan, mu, ja munje, ja denne mu.
0: Og i disse versene her så bruker han dette uttrykket meg 8 ganger.
1: Ja dan, Charlesis geva hasandan, satne vatje sakakte, hjerte.
0: Han leder meg til hvilens vann. Og det som står i salmen her, det er hvor god Herren har vært imot David. David, denne mektige konge, som ble konge under spesielle omstendigheter.
1: Vi kjøtte i gonagassan, er det noe stille til alles gode siste.
0: Han var en gjetergutt.
1: Sånn jokta gode hengi.
0: Liten var han.
1: Unni leison.
0: Den yngste i familien.
1: Nåra mus ofta berre sist.
0: Men han kjente til hurdelivet.
1: Og det sånn dauta jeg beimann, ærlig mann.
0: Og han var ute på marken.
1: Ja, sånn i metis.
0: Han blir profeten tatt ut til å være konge.
1: Ja, sånn skjedde jo i valget jo. Kornakasen.
0: Og han regjerte fra år 1010 til 970 før Kristus.
1: Ja, så raden er ikke lei.
0: 1010 til 970 før Kristus.
1: Så far, jeg lukker. Jeg er ikke. Ofte sitter jeg i kjøkken og jeg gjør til Kristus, rekker det min.
0: Og det var et fint vittnesbyrd om en konge som har all makt i nasjonen.
1: Ja, den er ofte kjappe, du er det stort skånake som birra, masse buffa mot det servo dere.
0: Rope ut at Herren er hørden.
1: Tjorvo holko sa herra le baiman.
0: At han har bruk for Gud i sitt liv.
1: Det så se, at nå ikke vil jeg så ærlig mis.
0: Og det er en stor velsignelse for en nasjon.
1: Ja, den store bordet søvner oss jo ofte nasjonen.
0: Når vi har en konge eller statsminister som Herren er hørte for i livet sitt.
1: Hvis konge stikker statsminister, my herre beste lei, det er ikke lett.
0: Det gir en retning for hele nasjonen.
1: Da hadde jo ikke lagt en gjenne over nasjonen.
0: Det er også slik i et hjem.
1: Da lemte jeg noe ofte rått oss.
0: En far som har Herren som hørte i livet sitt.
1: Og da, ikke masse herre, beimannen så ærlig siste.
0: Det skaper noe i hjemmet.
1: Da søvner jeg jo i denne roktøy.
0: Barna ser at far har bruk for Jesus.
1: Mana høyne har ikke slett opp nå, Jesus sier.
0: Far klarer seg ikke på egen hånd.
1: Ah, ikke i brygge er skjaltan.
0: Med det han har og det han eier.
1: De er så sleier som de er sånn eier.
0: Men det er noe som er slik i livet hos far.
1: Og det er jo ikke mye denne lagen, ikke ærlig mis.
0: At Herren må få være hørten hans.
1: At Herren er nøyte i så bein mann.
0: Og her møter vi David som var en slik sterk mann.
1: Ja, da steg med det mitt av himmelen og nann og ånd meg.
0: Men han var svak.
1: Måtte sånn leik og ikke rasje.
0: Og måtte ha Gud og Guds ord.
1: Ja, ferdig var alt i himmelen, ja, himmelen sa han jo.
0: I 1. Korinterne 1, vers 25.
1: Det var størst korinter, var størst kapitler, så vidt det var mange verset.
0: For Guds dårskap er visere enn menneskene.
1: Denne går ut med å gjelde våtene, bare gå opp med å
0: vise
1: våtene.
0: Og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.
1: Ja, ikke vil jeg hette våtene, kjøre gå opp med stillen.
0: Denne svakhet viste Jesus til fulle på Golgata.
1: Den hette jo våtene, kjøye Jesus, alle slags Golgata.
0: For oss.
1: Mykje hjem.
0: Hvis vi går til vår nasjon.
1: Hvis vi vannet min nasjon.
0: Og så kan vi gå til kong Håkon.
1: Ja, vi vannet kongens Håkon og Dillai.
0: Når han var i London under krigen.
1: Og sånn i London så de volde.
0: Så sa han det under en lunsj.
1: Det er ikke sånn ofte borren.
0: Det er kun gammeldags kristendom som kan redde vår nasjon.
1: Det er jo så bare smale kristallersbåten vi gatt jo min nasjon.
0: Og det var godt for Norge at vi hadde en konge som tenkte slik.
1: Ja, det er bare Norge, kom jeg sier, kan ikke smide nærgjort det skjøn.
0: Men da var nasjonen i krise.
1: Mot all halve nasjonen her i siste.
0: Og slik er det Gud må vise oss vår krise.
1: Ja, nå er jeg ikke min, mye er min herde.
0: Den krisen vi har overfor en levende Gud.
1: Da heter vi misle den ærlige, ikke min og ekte.
0: Og det er da vi som mennesker begynner å rope etter Herren som hørden i livet vårt.
1: Ja, den er ikke min og ånd på tjorvå, Herre, lem og beimann.
0: Du kan tenke deg hørten og sauen.
1: Da sa jeg hørte jeg ikke beimene, jeg sa dem.
0: Hva kan en sau gjøre mot de farene som ulven?
1: Mai sahta sauta tahkatan varalla svuhti mai pumpe buktan.
0: Eller rovdyrene, eller snøen.
1: Tekke poras pire, tekke muhta.
0: Kulden kan gjøre.
1: Tekke puolas sahta tahka.
0: Og tenk på tårnene.
1: Ja jortas tai, tai mestakin pirrama likke.
0: Der ullen kan hekte seg fast.
1: Kosa ullussa te tarvani kittaa.
0: Da har en sau ingen mulighet for å slippe løs. Og det er noe dette bildet som salmen her bruker om oss i forhold til de kreftene som finnes i verden. Vi klarer oss egentlig ikke selv. Men nå har vi fått det så godt her i dette landet. At det skal så mye til. For at vi begynner å rope etter Gud. Vi tror vi klarer oss selv.
1: Vi osku at vi virke her, John.
0: Så jeg håper at dere som er her i kveld.
1: Jeg mun sa at lettika lekta sånne ettervis.
0: Ikke er slike som klarer dere selv uten Gud.
1: At etter lettakrama ikke vil haka virke betet.
0: David, han var kongen og mannen etter Guds hjerte. Hvorfor var han der? Hvordan kunne en mann som David uttrykke at det mangler meg ingenting? Sannsynligvis er salmen skrevet på slutten av Davids liv. David kjente til nederlag fra slagmarken i kriger. Han kjente til nederlag på den indre fronten i forhold til
1: synd.
0: Han kjente til smerten ved å miste noen av sine nærmeste. Gjennom alt det han opplevde i livet, lærte han å gå i Guds skole. Der bøyde han seg inn under ordet. Og han ble knyttet til Herren. En tid i livet tok han det ikke så nøye med kongelovene. At han ikke skulle ha flere hustruer. Og det fikk konsekvenser i livet for David. Og David som hadde en så stor hær.
1: Ja, David skal slikke og lås alt det.
0: Og hadde slik makt.
1: Ja, leil akkar fatmo.
0: At de kunne gjøre hva som helst i landet.
1: At det sier satan, lykke nok og mykje meit akkar rike siste.
0: Men når det kom til livets viktigste spørsmål.
1: Mokko på vi ærlig med det her jeg må skal kjære takk i.
0: Dette finner Gud som gir miskunn.
1: Da hadde gavne hit, Mila, med arp med ham.
0: Var det ingen som kunne hjelpe?
1: Jeg satan, og det ikke så vekk i dag.
0: En gang i livet så hadde han et stort og dypt fall.
1: Og det så ellig med det så kjennelig store kachan.
0: Og da ropte han ut i salme 32, vers 3-5.
1: Ja, det er litt kjørv og sånn, da går man ikke opp i salmas.
0: Da jeg tittet, ble mine bene bortæret. i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke, Sela. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld, Sela.
1: Kom on, orun javahaka, te sautne mutahti. Kom on, lui min kechos peivi. Tasko ia peivi uruitu kiehta lossa di huolte. Mu hekka lahtalas nokai nukku kesse koihka tahkan selaa. Mun tauttaistin tunjimu suttum, ja ei mun tsehkan mu rihkuman. Mon selken, mon aikun tauttaasti tuu, värre takuitam herrai. Mun aikun tauttaasti muu värre takuitam herrai. Ja don eire vaalte muu suttu välki. Seila.
0: Dette var noe erfaring som David hadde hatt i livet sitt.
1: Tämä oli muhtunden vaasa osain, mutta tavallisesti se on elämä sitten.
0: Og det er noe av de erfaringene alle oss må ha i vårt liv.
1: Ja, det er noe mot din vasa hos meg. Men vi bruker kjente kjærmene min ærlig mis.
0: Det er noe som vi må erkjenne som synd i vårt liv.
1: Det er jo ikke meg vi vært et avtatt i at det er stått om min ærlig mis.
0: Og Bibelen peker på mange ting i vårt liv.
1: Ja Bibel kan tro jo hva mange også i min ølimis.
0: Det kan være de unge som har spesielle problem.
1: Da sa det lett at nå har ikke en herre når man svart i svåret.
0: Bare tenk på hva vi kan se på internett av ting som er urent.
1: Jo, da stannet meg mye inn i internett og smilet noen buktis.
0: Det må den unge erkjenne i sitt liv som synd.
1: Da ferdig, nå har jeg tådest i at det er sånt også.
0: For ellers får ikke Herren være vår hyrde.
1: Må du herre i besele min, feimannen.
0: Det kan være i en heim.
1: Da satt alle hofter rått oss.
0: Der mor og far er stykke med hverandre.
1: Hos ende jeg til jeg bare svapet meg, da må kutte kongvis.
0: De snakker stykke til hverandre.
1: De håper fast i gode kong med dette.
0: Noen slår hverandre.
1: Måten er kjasken opp i.
0: Da må Herren få komme til.
1: Eller førte Herre bort ditt, altså.
0: Og da må vi ikke bli slik som det var i Edens hage.
1: Eller jeg kan ikke skjønne noe leien Eden galt i siste.
0: Der vi enten skylder på Gud enn den andre part.
1: Da begå spytte jo vel. Siv var det nok vi også, og det var bare alle.
0: Men vi var innenfor Guds ansikt.
1: Måtte i mellom må du hjeltes.
0: Og be Gud om tilgivelse for synd.
1: At det var berokket alle i mellom samtidig hadde jo vært sutt.
0: Det er den veien vi må gå for å finne fred med Gud.
1: Det er den gøyne og reike vi førte mannen gavne. Rafi ikke vil ha lukten.
0: Men mange vil ikke gå den veien.
1: Måtte alle gå helt vart om andre tanker ennå.
0: Og da får heller ikke Herren være hurden vår.
1: Ja, det i bæse herre lette så beimene.
0: Når David ser tilbake.
1: Og David kjekkja mange skoler.
0: Så kan du se for deg kampen han hadde mot Goliat.
1: Det og ikke men så er det med så slik Goliat vaste.
0: Du kan tenke på David, han var en gjeter.
1: Han har ikke gjort det sitt av å ha byrre med lik hva det hendte.
0: Han opptrådte så mesterlig mot alle rådyrene.
1: Sånn i, så bare kunne det bare spille vaste bare godt.
0: Han var kongen som ble salvet framfor de andre brødrene.
1: Sånn i, det går ganske millioner personer vennlig i det.
0: Der står om han ble innkalt blant annet til kong Saul for å spille på harpe.
1: Det gjør ikke alle jo, nesten går ikke jo i kong Saul, eller så gjør jeg strøm kan jo gjerne seg.
0: Og det gjorde han når kongen hadde dårlige nerver.
1: Ja, da takket jeg alle på kornakast ikke hei og stillit.
0: Men i alt dette som han var borte i,
1: måtte båta meg som døg meg.
0: Og alle nederlagene hadde.
1: Ja, da har du hvordan satt deg i volden ditt.
0: Så var den største seieren han hadde, det var når han måtte innrømme sitt dype fall etter at han hadde drevet utroskap.
1: Det vet jeg ikke. La på noe kjøtt av det stedet han hadde sånne store. Og stod han da, kan jeg ikke lære meg. Og da loppet og så.
0: Og da kunne han si, Herren er min hyrde. Han kom til omvendelse i sitt liv. Firenze, en by i Italia, var maktsenter i Europa rundt år 1500.
1: Eller jag kan gå fram och gå till Europa, den jag kan lägga.
0: De hade också kontroll över pavedöma.
1: Sist ni vet dig, åter svårast den pave Asa Hosea. Ja,
0: och allt av kunst och kultur och vetenskap och arkitektur var samlat.
1: Jag kan släcka på att det är en stinka. Tjocka i tjocka i jorden.
0: Då fick Michelangelo i uppdrag. Og lage Davidsstatuen. Han brukte 4 år på å få den ferdig. Og når han hadde lagt Davidsstatuen, så var den 5 meter og 17 centimeter høy. Og hendene og føttene og hodet er større i forhold til kroppen.
1: Jeg gikk at jeg også ville i storheten forholdet ektøy.
0: Det skulle vise menneskets storhet.
1: Takk at jeg ikke holder på storhetsfådet.
0: Men ikke slik som Bibelen skriver om David.
1: Må i denne lagen gå Bibelen kjærle David og Bibelen.
0: Det var en liten mann. Som hadde bruk for en som kunne ta bort synd i livet.
1: Så slik at nå og de sa at de var det sutt og bachelassas.
0: Og så gikk det noen ganske få år, så var hele maktsenteret lagt i ruiner.
1: Ja, det man er jo ikke mot å gjøre i det livet, for man går der spiller jo om dusjen.
0: Men de som har Herren til hørden, de står til evig tid.
1: Måtte sikkert ikke Herre, Gud og Hegget, Gud og Hegget i Beivei.
0: Der står her at han leter deg til de grønne engene.
1: Der kjører jo noe som fører i sin rønne skitt igjen.
0: Og til hvilens vann.
1: Ja, vannet hos han kjært i Lusam.
0: Hva betyr det?
1: Nå må jeg ikke ta maksa.
0: Han leter deg slik at du finner mat og hvile.
1: Som fevredis, sier noe sikkavne pjøttmøye og vøgnet og sammen.
0: En har sagt det slik.
1: Oktale selkan deinelagen.
0: Det første hurden sørger for er altså hvile.
1: Da må jeg beima noe mot smårastet, da det vøgnet sterkt min.
0: Får er trett.
1: Salt, sier han.
0: Sulten og tørst.
1: Men at det går ikke igjen eller kun.
0: Solen er stikkende og varm.
1: Ja, baby, går det da.
0: Derfor søker hurden opp et stille, fredfullt og skyggefullt sted.
1: Den er ofte arbeid man ofte bor i, vil jeg koste å lo. Takk arbeid ikke baby går den.
0: Hvor får kan slå seg til ro?
1: Ja, det sa også svart, det gjør skulle.
0: Spise og drikke og hvile seg ut.
1: Forra, jeg jukka, jeg vøgnest i.
0: Slik får forra hvile og fred.
1: Nå er det jo sa også vøgnest i, jeg raf i.
0: Det er så viktig for oss at vi får lov å se Herren som den han er, som gir hvile og fred.
1: Eller nå taler smykke om i bæsa høyne Herren nå på sånn gjenta mykje rafi og vøyne og sånn.
0: Det står her om at han leder oss gjennom dødsskyggens dal.
1: Det er ikke det som høver det min lege, ikke det.
0: Når du tenker på det ordet der dødsskyggen, Det består også av to ord. Død og skygge. Det er beskrivelse av en situasjon. Og et menneske blir klemt inn i en dal uten lys. Og det er som døden lurer. Det er den legemlige død som er vår siste fiende. Men også i anfektelse. I åndelig mørke. Når han ikke ser noe lys. Når det blir vanskelig for en troende. Det tårner seg opp. Og du ser ingen vei. Dobbelt opp av vanskeligheter. Det ser ikke ut som det kommer noen som kan varme sjelen. Da er det noen solstråler fra Golgata som lyser. Og han blir ført inn gjennom disse kløftene og Herren er lyset. Og i Israel for å komme ut på de fine grønne engene. Måtte den ofte gå gjennom noen trange fjellkløfter. Der ikke sol kunne trenge inn. Og både rovdyrene og tyvene holdt til der. Der er på den måten er det av og til Herren fører sine. Og da er det så viktig for Guds barn å holde seg nær til hurden. Når en kjenner på dødssykens dal sine krefter. Og så er det kanskje slik en må gjennom for at en skal se de grønne engene.
1: Ja, så eitar det nå at akkurat kjæla verte manna vi bæsa de hrona hit i høynit.
0: Og slik hadde det vært for David.
1: Ja, nå er det lærmest David.
0: I salme 73, 25.
1: Salmen kjæla nok i går opp med vite hva man lukka verset.
0: Så sier salmisten det slik.
1: Toppet selta salmen kjæla i denne lagen.
0: Hvem har jeg ellers i himmelen?
1: I mosle vel av almis.
0: Når jeg bare har deg.
1: Og moslet ånd.
0: Begjer jeg ikke noe på jorden.
1: Det mosle mykje gjerne av dem.
0: Slik hadde salmistene, og slik skal vi også få lov å ha det i forhold til vår Gud.
1: Nå leser jeg med kjall i dillig, og nå skal jeg kalle minne i dillig, ikke min åttes.
0: Da står i denne salmen om en kjepp og en stav.
1: Det er ikke det en salme så ofte så opp i bildet.
0: Det er bildet på den makten Herren har til å holde borte ondskapens ånde her.
1: Det er ofte gode den famos mi herres løte, da er det ikke hva det er alkobelten.
0: Eller for å bruke bildet her.
1: Det er ikke hva han tykte den gode.
0: Holde rovdyrene bort. Som vil ta lammet.
1: tuolait oras piriheiren mahtahto lampai valdit.
0: Hurten hadde ofte en tynn stav.
1: Vaimoni slitau ja suompi melden.
0: Som var cirka 2 meter lang.
1: Millis oli 2 meter kukku.
0: Av og til med en krok i enden.
1: Maitta jakkar sojalta keachis.
0: Og som regel var den laket av eik.
1: Ja, det li rakkad av en eik av moras.
0: Han brukte staven til å drive de tilbake.
1: Sånn gæva i soppi var jo han dyrte deg rått og låte.
0: Som fjernet seg fra hurden.
1: Men mannet beimene lukte øret.
0: Og slik er det også i dag.
1: Når nåla kan låne nei.
0: Gud bruker noe i vårt liv.
1: I mye gæva har jo ikke av min ærlig siste.
0: For at du skal knyttes til ham.
1: At det mye kjentne jo var sånn.
0: Vi har ikke forstand
1: i mistre hjelpen
0: til å vite og forstå. Hvor farlig det er for sjelen å gå bort fra der jeg finner hvile.
1: Man var aller stille siloi. Man har heret oppe gått og vunnet oss av gavnet.
0: Og derfor sender Gud oss nå i vårt vei.
1: Denne sati vil mykje gjøyta min gein og aram.
0: Det kan være sykdom.
1: Det sakta lepåsat våtam.
0: Det kan være økonomiske problem.
1: Det sakta råda aller still i leket.
0: Men først og fremst så sender han det slik at vi kjenner på syndens krefter i vårt liv.
1: Måtte åkte måste som er noe av denne lagene mitt åkte sutt og far mot min ærlig siste.
0: Og da er det så viktig at vi bøyer oss for Guds ord.
1: Ja, da er det noe det her, som vi så gjaldt etter himmel sann i volden.
0: Og omvender oss.
1: Ja, jorka litt.
0: Og holder oss nær til hurden.
1: Ja, da er det i høyre med beimene lukka, ja lukte.
0: Det er en som har sagt det slik i en liten setning.
1: Da er det åkta mille kjallet. Selkan denne lagen åtta bækis.
0: Der hvor din frelser utestenges.
1: Doppe kostu best, de stenger jo volkos.
0: Der må du ikke selv gå inn.
1: Takk og ikalka da njøsmanna, sisa.
0: Så driver han oss med sin stav til seg selv.
1: Det fjøvre da sånn så såpines min rått og låte.
0: Og det holder han på med hele livet.
1: Ja, da som bare gatsja da, eikki.
0: Både for den som er troende og for den som er utenfor livet med Gud. For at vi skal forstå at han ønsker å være hurden vår.
1: Nå at det vi kan lage helt med dittene, det sånn har leder leket min beimannen.
0: Kjeppen, den var ofte ei eik.
1: Såpille i dag, jeg raket av henne.
0: Den ble revet opp med roten.
1: Den ble valgt over råttet sist.
0: Og den ble bearbeidet som en kuppe.
1: Ja, da ble det gå kjoska og så egnet.
0: Med kvasse, farlige tagger.
1: Må holde opp fast i lystene. Smakgodt.
0: Og dermed var det raskt for hurden å ta den når rovdyrene kom.
1: Ja, da ble det gjøre en beimannet valgt i tanken.
0: En brukte kraften.
1: Da gav hun var varm.
0: Og så slo en rovdyrene slik at de forsvant.
1: Ja, det er kjæske sånn. Oraspir i noe, sier jeg ikke hekke.
0: Både jeg og du som er her.
1: Sikke donja munke eller tantas.
0: Vi tror vi har kjent noe av disse sataniske kreftene i vårt liv.
1: Må deg hvor mye var, sier han deg far mot min ærlig siste.
0: Og da bruker Kristus ordet.
1: Ja, da legger jeg hva Kristus sa nis.
0: Og den vonde må fly.
1: At det er bare akkurat jeg har akkurat.
0: Guds ord er det sterkeste våpen.
1: Ikke mye sa, eller det gjør om oss være jo mis.
0: Det var det Jesus brukte da han ble ånden ført ut i arken for å fristes av djevelen.
1: Da leder meg Kristus gæva ikke og ba av vøyne. Høvre du i meg, sier.
0: Da sa Jesus til ham.
1: Dalle seg Jesus så hjem.
0: Bort fra meg, Satan.
1: Geite må lukte eret, Satan.
0: For det står skrevet.
1: Goda tjotjo tjallu jovun.
0: Herren din Gud skal du tilbe.
1: Herra du ikmila karkaton rohka dallat.
0: Og ham alene skal du tjene.
1: Så oktunas i kalkaton.

0: Og så kjenner vi på det alle sammen.
1: Ja, det er alt det mine han bruker.
0: At det er så mye her på jord som vil dras bort ifra deg.
1: At det er noe av denne, når han ikke mykker ikke om min æretos.
0: Bort ifra ditt ord.
1: Æretos, Anis.
0: Bort ifra de evige sannheter.
1: Æretos, akkurat stort av hodet.
0: Slik at vi ikke skal se og forstå.
1: Nå at det mykker ikke og ikke gjør ikke mye tid.
0: Hva som er det viktigste for oss i livet.
1: Miller at det her lever min ærlig vis.
0: Jesus, jeg vil be deg om at vi må være villige til å bøye oss for ditt ord.
1: Jesus, vi råkker alle noe at vi dater seg med, ja, så gjør det at ditt hos han i voldøy.
0: Og for din ånd når du taler til oss.
1: Ja, du vøyner bare til vi sørger noe midt i det.
0: At du kan få være vår fred.
1: At det er satan leker min rafi.
0: Og vår hyrde.
1: Ja, min veimann.
0: Det er det du gjerne vil. Amen.
1: Satan er meg til nå, Einar.

Femte søndag etter trefoldighet. Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord, og han sto ved Genesaretsjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem, de holdt på å skylle garnene. Han gikk da ombord i en av båtene som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Lukas 5, vers 1-4. Selv om vår Herre Kristus ikke er kommet til verden for å sørge for nok mat til oss, glemmer han heller ikke maten når en først søker etter Guds rike. Derfor tar han seg av disse fattige fiskerne i deres nød, de som hadde strevd og arbeidet hele natten uten å få noe. Siden de har lånt båten til ham, latt ham preke ferdig og selv hørt på ham, skaffer han dem en rik fiskefangst. Av det skulle de kunne lære å forstå at de i ham har en mester som sørger for dem og ikke vil la dem i stikken. Når de holder fast i hans ord og fortsetter å være hans disipler, hjelper han dem før de kommer fram med deres bekymringer og bønn. På denne måten vil han trøste sin kirke, skaren av de troende, med at han vil forsørge dem. Mens de er på jorden skal de finne både næring og et sted der de kan bli værende, selv om de skulle bli forfulgt overalt, og deres bopel og livsopphold skulle bli usikker. Med dette eksempelet vil han spesielt vise hvilke egenskaper de menneskene har som han vil hjelpe, og på hvilken måte han pleier å gi dem hjelp. Disse fiskerne har altså arbeidet hele natten. Likevel er deres strev til ingen nytte, og de kan ikke lenger håpe på menneskelig råd og hjelp. Det samme erfarer kristenheten daglig gjennom mange slags trengsler og elendighet. For disse trengslene kan ikke skje der det ikke er arbeid, strev og nød. Og hvis Kristus skal kunne hjelpe, må det komme så langt at en gir opp troen på menneskelig råd, trøst og evne. Da kommer han med sin hjelp, og viser seg som den som kan gi trøst, råd og redning overalt der dette mangler oss. I tillegg viser han at han ikke vil forby det arbeidet og de gjerningene som er befalt oss å gjøre. Ja, han befaler også selv sine disipler til å utøve sitt yrke når han sier, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Slik blir begge delene satt så fint ved siden av hverandre, og lærer oss at vårt arbeid og vår gjerning ikke utretter noe. For skulle deres arbeid ha hjulpet dem, skulle det også ha hjulpet dem hele natten før de, på Jesu befaling, fikk en så overmåte stor fangst i et eneste kast. Av dette skulle alle og enhver se at arbeid og strev aldri er nærere et menneske. Det er det Guds velsignelse og nåde som gjør. Den daglige erfaring viser fortsatt at mange gjør livet surt for seg med hardt arbeid. Likevel får de knapt nok tilstrekkelig til sitt daglige brød, og kommer seg aldri ut av gjeld og fattigdom. Andre derimot, som tar det med ro og ikke overanstrenger seg, får i overflod, slik det heter i Salme 127, vers 2, det samme gir han sin venn mens han sover. Det er som om han vil si, «Det er til ingen nytte at dere dag og natt plager og engster dere med bekymringer for å skaffe til veie, det som hører til i et hus. Det står uansett ikke i deres hånd. Det blir heller ingenting av dette dersom ikke Gud selv er husbond, og gir dere på en slik måte at det må sies at det er gitt over natten.» Landsdag nummer 186, vers 2.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 5. juli. Andaktsordet er hentet fra Romerbrevets 10. kapittel, vers 9, og lyder slik. Dersom du bekjenner med din munn at Jesus er Herren, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Rosenius sier, her sies det uttrykkelig at du blir frelst gjennom dette ene, dersom du i ditt hjerte tror og med din munn bekjenner Jesus, at han er Herren og reist opp fra de døde. Så nær og konkret er frelsen gitt oss i troens ord. Og fatter du bare dette i ditt hjerte, så har du en levende tro på Jesus, og du kjenner ham, både som Herren, han som kom fra himmelen, men også som din fullkomne frelser, oppreist fra de døde. Så skal du bli frelst. Men la oss legge godt merke til, før apostelen skriver denne betydningsfulle trøsten, så skal du bli frelst, så gir han oss her først et avgjørende kjennetegn på den ekte troen, men også noe som oftest vil være en helt nødvendig del av livet i denne troen. Og kjennetegnet på den frelsende troen er at du gjennom den er blitt en Jesu venn, en som av et oppriktig hjerte bekjenner ham og er opptatt med å utbre Jesu rike. Men bekjennelsen blir også en helt nødvendig del av livet i denne troen. For den levende troen vil alltid føde en indre lyst og trang i hjertet til å tale om Jesus, han som nå er blitt din skatt, og en kjærlig nidkjærhet for å opphøye ham og for at sjeler skal bli frelst. Vi forstår straks at med bekjennelsen menes her dette frie, levende vitnesbyrdet om hjertets tro. Ikke noe som gjerne bare kan være munnens kalde bekjennelse, noe som bare henger igjen fra noe vi lærte i barneårene, eller som vi har med oss fra kirke eller bedehus. En bekjennelse som også alle vantro sjeler er i stand til å bære fram. For først av alt vet vi godt at Skriften alltid mener det alvorlig, det den taler. Vi vet at når Skriften taler om en frelsende tro eller bekjennelse, så menes det alltid den levende troen og den sanne bekjennelsen. For munnen taler det som hjertet er fullt av. Dessuten har apostelen her uttrykkelig føyd til disse ordene, og tror i ditt hjerte. Hold klar for deg at det er en slik bekjennelse det tales om her, at du tror i ditt hjerte, og derfor taler, som også David sier, jeg tror, derfor taler jeg. Og hva bekjenner så den troende sjelen om Jesus? At han er Herren, sier apostelen. Dette er det første vi må tro og bekjenne, nemlig at den så dypt foraktede, torturerte og drepte Jesus er himmelens og jordens Herre, er den som Gud har bestemt til å være dommer over levende og døde. Ja, bare i dette, at Jesus er Herren, ligger alt det som vi tror og bekjenner om hans person og hans vesen, og som vi uten Den hellige ånd ikke ville ha noen levende tro og bekjennelse om. Apostelen sier, «Ingen kan kalle Jesus for Herre uten i Den hellige ånd.» Det er en slik bekjennelse, skapt av Den hellige ånd i vår sjel, apostelen taler om her. For gjennom det ånden forviste oss, kan vi alt her i livet av hjertet tro det alle tunger en gang skal bekjenne, at Kristus Jesus er Herren, til Gud Faders ære. Men levende troen virker enda en viktig bekjennelse om Herren, og det er at Gud har oppreist ham fra de døde. Denne korte bekjennelsen om Kristi oppstandelse inneholder alt den troende sjelen behøver til sin visshet og frelse. For hva er det apostelen sier her, at en frelst sjel tror og bekjenner? Jo, at Jesus er Herren, og at Gud har oppreist ham fra de døde. Og dette inneholder da alt den frelsende troen omfatter. Dette er da i sak det samme som ellers ofte heter kort, å tro på Jesus. Den som har sønn, som eter hans kjød og drikker hans blod. Og det er jo denne troen på Kristus hele Skriften vitner om, at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Slik blir du frelst. Men tenk likevel dypere på hva som ligger i dette ordet frelst. Så skal du bli frelst. Kan jeg bli frelst, evig frelst og salig i Guds himmel? Kan jeg vite noe som helst sikkert om dette? Det er slike spørsmål som burde gjøre denne teksten særdeles viktig for oss. Her taler apostelen som om det er aldeles sikkert og bestemt hvem som skal bli frelst, og slik er det også. Apostelen sier helt avgjort at hvis du er en av disse som har en hjertets tro som drives til å bekjenne din frelser, så er det helt sikkert at da skal du bli frelst. Nå er det bare noen år eller dager i denne jammerdalen, så er du innenfor i Guds evige fred. Ja, så uendelig stort er dette, og kan ikke gjentas for ofte, at alt Guds ord taler avgjort og klart om, at så sant du lever i denne tro på Jesus til din siste stund, og denne din tro gir drivkraft og lyst til også å bekjenne ham, så er du en av dem som en gang skal stå på hans høyre side og bli innbudt til å gå inn til det rike som er gjort ferdig for oss fra verdens grunnvoll ble lagt. Legg merke til det trykk apostelen her legger i ordet du, du, din munn, ditt hjerte. Dermed lar han hver enkelt leser gå til sitt eget hjerte med dette spørsmålet. Er dette min kristendom? Er det denne bekjennelsen som omtales her som jeg har i min munn? Bruker jeg å tale om Kristus? Er det mitt hjertes tro som driver meg da? Vi har akkurat så stor frelsesvisshet som det er virkelighet og sant for oss, at vi i hjertet tror på Jesus, og med vår munn bekjenner Jesus.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Moides.
1: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.
2: Klokka 13:00. Du lytter nu til Radio Mehamn.

0: Just the guitar, okay, cool.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: vegetarian because they're lighter, let's say, you know. So, for example, the peach and burrata. And then at the same time, you can go for those pan-fried scallops or the tartar. Keep it light, you know. Don't go for something which is super creamy, super heavy. As I said, keep that as light as you possibly can. Ceviches, all these kinds of things work really, really well. And then, of course, you're going to be more inclined to go for a slightly heavier main course. And again, when you're looking at those main courses, check how much or how heavy they're going to be in terms of the dairy content and things like that. And by the way, ask the server, would you recommend this? Is it too heavy? Do you think we should just have the mains only and no sides or no vegetables? No, because I want to make sure that I have two or three or four desserts. Do you know what I mean? So keep things very, very light. At the beginning, don't stuff yourself with the bread, as tempting as it is, you know. So go for those sort of lighter, more raw dishes, and then you know you can have those one or two beautiful main courses.
1: It can be sometimes you can feel a little bit self-conscious about asking questions about, a menu or how big is this going to be, or like, so what's the secret to asking questions confidently?
2: I think the thing about it is, for diners, it's something that you develop. I think certainly going into a fine dining restaurant is daunting. It's daunting for anyone. So I think even if you find it difficult, just do it a little bit and do it a little bit more till you're feeling more confident. But be very aware that everybody starts out that way,
1: Brittany, as a server, did you like being asked questions?
3: I loved it. Yes. And again, I think that this depends on who your server is. And a really good server, listen, not to pat my own back, but there's nothing like a really good server who's going to guide an experience for you and who cares about the energy that you're bringing in, whether or not you are feeling nervous or bashful. A good server will feel that out and be able to suggest things in a way that makes you feel like you are welcome and like they want you to have a wonderful experience. There is nothing like providing great hospitality to guests. Truly, that's one of the things that I miss most about my serving career. You get to have that experience of being involved in a memory for a family or for a group of friends, and it really is such a beautiful exchange. And so if you are lucky to find servers like that, who you can really trust to make sure that you have a good time, that's going to make your evening. You can have a 3-star Michelin or, a diner experience and have a wonderful time at both. If you're really, if the restaurant is staffed well, I really believe in that.
1: James, where you are in Dubai, the restaurants you're working very closely with will have very international clientele. Is there anything that you just really wish diners understood about ordering?
0: Look, as a kitchen brigade, as a team, overall, I'm talking generally here, there's nothing worse than sort of going to the table 8 times and nobody's made up their mind, you know? So I think, again, the most important thing is be mindful of where you're going or the type of restaurant that you're going with, as well as the type of people that you're going with. Do your due diligence, so do a little bit of research. Well, online everything is available now. You can see the size of the portions on Instagram anyways. And I think that's the key thing.
1: Are there any real no-nos when it comes to ordering?
3: Rudeness for no reason is outrageous. Or treating a server like a servant is, I think, really old school and tacky and not how we do it anymore.
0: And I think, well, obviously clicking the fingers, I think is a no-go. Most of the time we train the chefs that if anybody does click their fingers, quickly get the knives out and have a chat with the guests. No, I'm joking. And the other one is being on the phone loudly and speaking really loudly. I think that is, again, a really disgusting trait. When you're trying to have a conversation, there's enough people are on the phone all the time. When you're in a restaurant, you are there to connect with people and you're there to have an incredible time, but you don't want to be surrounded by people on the phone.
1: So people will sometimes be on the phone while they're doing their food order.
0: Oh, yeah. And loudly. Just hold on a second. Just hold on a second. It's really rude. yeah, this is a big no-no. This is a big no-no. You're there to connect with humans, right? You're there to have an incredible time. And you chose to go to that restaurant. Nobody's putting, you know, a gun to your head to say you have to be there, right? You chose to go there for whatever reason it is, and it should be a happy and beautiful occasion. But again, there's no need to be rude.
1: So put your phone down.
0: Mm. Put your phone down. Don't click at people and just have a fantastic time.
1: Mm-hmm. No matter how hangry you are.
0: Absolutely.
1: And is everyone having dessert? Brittany, that's a
3: I am.
1: Firm nod.
3: Always. I always am, yes.
2: Yeah, me too. I have been lucky enough to be born with two stomachs, so I have a separate dessert stomach, and I always make sure there's room there for dessert. I love it.
1: I have that too. James, dessert?
3: So do I.
0: Yeah, I mean, dessert, 100%.
1: James Knight Pacheco in Dubai, Brittany Felton in Atlanta, and Corinna Hardgrave in Dublin. I'd love to hear your tips for how to order at a restaurant like a pro too. Please do email thefoodchain@bbc.co.uk. You might also like to listen to the episode we made about what your server is really thinking. Search for BBC Food Chain, The Servers, online or wherever you get your BBC podcasts. From me and the rest of the team, producers Sam Clark and Niamh McDermott, and editor Sarah Wadeson. Thanks for listening, and join us again next week.
4: This is the BBC World Service, and for World Book Club, Harriet Gilbert speaks to the author, Rachel Kushner.
5: After killing her stalker, a young mother is serving two life sentences inside a brutal women's prison. Rachel Kushner joins us to talk about her award-winning novel, The Mars Room.
4: World Book Club. To listen, search World Book Club online or wherever you get your BBC podcasts.
6: In half an hour, we're in the studio.
7: Award-winning Irish language poet Alva Ní Gavi takes us behind the scenes of a poem inspired by her 9-year-old daughter's fascination with Greek mythology. We follow the poems.
8: Klokka 8 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
9: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 15. desember 2025.
10: Vi på sak 95-25. Budsjettregulering, investeringsramme 2025 for Nordkapp Havn KF. Havnestyrets innstilling som følger. Basert på statusrapportering per 2. tertial 2025 vedtas følgende budsjettreguleringer. Investeringsbudsjettets utgiftsramme reduseres med krona 6,4 million som fordeler seg slik. A. Prosjekt 524301 Sherwall Pier, Kai 2 og 3 med en opprinnelig ramme på kroner 8,5 million reduseres med kroner 8,4 million. Ny ramme kroner 0,1 million finansieres med ubrukte lånemidler fra 2024. Punkt B. Prosjekt 525303 Reparasjon av underfylling kai, vest kai syd med opprinnelig ramme på kroner 5 millioner reduseres med kroner 4 millioner. Ny ramme kroner 1 million finansieres med ubrukte lånemidler fra 2024. Punkt C. Prosjekt 525304 flytebryggeprosjekt Honningsvåg syd slash torgkaja med opprinnelig ramme på kroner 6 million økes med kroner 6 million ny ramme kroner 12 million finansieres med nye låneopptak kroner 6 million og tilskudd på 60 med kroner 6 million ny investeringsramme for 2025 på kroner 22.275.000 låneramme for 2025 settes til kroner 10.587.500 Investeringsramme for 2025 finansieres med første punkt, ubrukte lånemidler fra 2024, kroner 1,1 million. Andre punkt, nye låneopptak 2025, kroner 10.587.500. Tredje kulepunkt, tilskudd på 60, kroner 10.587.500. Trude Gjengen, deretter Lars Helge Jensen.
11: Ordfører, det utrolig flott at vi har... Et reiseliv som bidrar til å øke verdiene og sette særlig anlegg rettet mot fiskeri i god stand, slik at det trygge arbeidsforhold for yrkesutøverne. Men jeg har, i denne sammenhengen så har jeg et spørsmål som kanskje Havna kan redegjøre for. For 2-3 år siden så presenterte Havna noen planer for området mellom Ocean Story og Havnebygget, som var ei, som ville medføre en betydelig oppgradering av torgområdet og den kjerna som er nede på Holmen. Jeg tillater meg å spørre, hvor er de planene?
10: Takk for det, Lars Helge Jensen. Og henne neste taler kan si noe om det, men hvis jeg husker feil, så ble det vel skjøvet på i desember for 1 år siden akkurat det prosjektet. Vær så god, Lars Helge.
12: Det er jo bare gladsaker i dag. Det her blir bedre og bedre. Bare si litt til et par ting her. Det er jo det at hvis dere ser på det her med flytebryggeprosjekt Honningsvåg, så er det jo endring på beløpet 6+6. Og det har ikke sammenheng med at det blir dyrere, men det at det var tidligere budsjettert over 2 år, så ble det gjort ferdig i så snart som mulig at vi nå kan se det flotte anleggene i havna, så sammenhengen ligger der. Og så er det jo det her med at vi har en investeringsramme på 22.275.000, hvor man låner cirka halvparten. Og det er jo for at man er i den unike situasjonen i Nordkapp at vi har stor cruisetrafikk og har da evne og muskler til å betale en god del selv. Samt også at det ligger tilskudd i det her. Men det er veldig positivt at vi klarer det med såpass lav låneramme. Så da har man, og når det gjelder det spørsmålet som var, så er det jo, jeg tror jeg nok han kommer inn på det i neste sak, hva som skjer i det området der.
10: Havnestyrets innstilling er referert. Den som støtter den behager seg til ro, den ser mot vise ved stemmetegn, og vi voterer også i møteportalen. Da er den enstemmig vedtatt. Stemme her hos meg. Det var veldig fint. Da går vi på sakslista, og det første er referatsak, og før vi tar den oppsatte referatsaken, tenkte jeg skulle ta noen korte orienteringer fra min side. I fjor høst så meldte Alta kommune seg ut av Vest-Finnmark-rådet. De satt på en oppsigelse i år, og de valgte da å trekke den oppsigelsen i november. Så de er altså tilbake, eller fortsatt medlem i rådet, og kommer ikke til å tre ut av Vest-Finnmark-rådet, så er kommunestyret orientert om det. Det skal alle kommunestyrene bli i henhold til vedtekten i rådet. Og så er det to store saker ute fra departementet per i dag. Det er to rapporter fra Oslo Economics, en på det fremtidige flyrutetilbudet og en på kystruten. Der har jeg tidligere drøftet med formannskapet at Nordkapp kommune gir sine innspill gjennom Vest-Finnmark-rådet i den saken. De forslagene til uttalelse var sendt formannskapet i slutten av november. Jeg ba om innspill på det. Det har jeg ikke mottatt. Og den saken på fremtidig flyrutetilbud, den går, der er vel fristen 13. desember, og så er kystruten utsatt til midten av januar. Men det foreligger to ferdige uttalelser, den på flyrutetilbudet, den går inn på frist, og den på kystruten, den ligger til midten av januar. Og det er fortsatt mulig å gjøre justeringer på den, og jeg kan sørge for at gruppelederne får tilsendt de uttalelsene sånn at dere har dem tilgjengelig. Og så, for den observanten, så er vi jo prosess på rekruttering av ny kommunedirektør. Der er vi ikke kommet i mål per i dag, så det kan bli, eller kommunestyret kan bli innkalt på kort varsel hvis vi lykkes med det. Og så er det desembermøte, og da er det tradisjon for at gruppelederne får sende en liten julehilsen i slutten av møtet. Det var det jeg hadde. Da har vi en referatsak. Det er
13: Ordfører, takk for invitasjon. Det er alltid hyggelig å kunne presentere litt fra havna, og jeg tror at kommunestyret også synes at det er greit å få litt informasjon. Jeg skal starte litt med å svare om Trude Gjengen i forhold til det med Ocean Story og det utområdet. Så er de planene er fortsatt. Det som er utfordringen nå er det at vi har relativt store utfordringer med den kaja som ligger der, altså Kai Vest. I den forbindelse så må vi rive det gamle havnelagret for å kunne få gjort de nødvendige reparasjonene, sånn at prosjektet er utsatt nå inntil at vi både får avklart gamle havnelager, som ligger for så vidt i det dere skal ta stilling til i dag, og de reparasjonene som må gjennomføres på Kai Vest. Det er store utvaskinger som gjør at vi må gjøre relativt store tiltak der. Men planene er der, og i hvert fall har jeg selv en stor ambisjon om at det der skal vi få til. Men det går litt tid. Så det var litt til den. Ja, budsjettet for Nordkapp Havn, hvis det på en måte skulle ta det sånn... Hvis jeg skulle på en måte si bare noe om Nordkapp Havn, så ble det på en måte litt sånn stusselig. Jeg tror at jeg vil dra litt i gjennom nå. Hele grunnlaget for at Nordkapp Havn er i stand til både å kunne ha et budsjett, kunne gjøre de investeringer man gjør, så vil jeg dra litt igjennom det som ligger til grunn for hele fundamentet i Nordkapp Havn, og det er jo Nordkapp Region Havn IKS. Driftsselskapet vårt drifter jo all infrastruktur i Nordkapp, Lebesby og Porsanger, og økonomien i det selskapet er jo helt essensiell i forhold til å kunne gjøre de tiltakene vi nå har både gjort og skal gjøre i blant annet Nordkapp Havn KF. Sånn at jeg vil dra litt igjennom økonomien og det budsjettet som styret i Nordkapp Region Havn har innstilt på, og som Havnerådet skal behandle i sitt møte 17. desember. Nordkapp Region Havn har hatt en veldig god utvikling på økonomisiden siden pandemien. Det har vi sagt noe om tidligere. Vi gjorde noen grep der som var veldig bra. Vi tjener gode penger. Vi har veldig gode driftsresultat. Vi har på den måten klart å bygge oss opp relativt gode buffere. I dette så ligger det jo det at Havnerådet har vedtatt at vi skal ha en buffer tilsvarende 30% av omsetningen. Det betyr at i takt med at omsetningen økes, så må også bufferen økes. Der er vi i dag. Vi har bufferet oss opp til godt over halvparten av omsetningen per i dag. Vi kommer litt tilbake til det. Vi har mye å bruke det på. Vi har styrket disposisjonsfondet vårt gjennom de siste 4 årene, og styrket det ytterligere i den 4-årsplan som ligger for økonomien vår. Inntekten er passert 60 millioner. Vi kommer til å passere 60 millioner i år. I planperioden så ser dere at det legges opp til at vi skal styrke den ytterligere. Vi gjør et grep i 2026 når det gjelder inntektssiden i Nordkapp Region Havn IKS. Det er det at vi innfører noe som heter passasjervederlag. Vi starter veldig forsiktig. 20 kroner per passasjer er lagt til grunn for budsjettet til neste år. Så er nok tanken at vi skal i hvert fall øke det litt utover i planperioden. Hvor nivået skal ligge enn det får vi på en måte se og gjøre litt nærmere vurderinger av. Og så er det et viktig punkt her, det er at inntekten fra kryss utgjør nå 60% av den totale inntekten i Nordkapp Region Havn IKS. Uten de inntektene så vil vi fortsatt kunne drifte en havnedrift, men vi vil ikke ha økonomi i hvert fall til å bære veldig mye av den utviklingen vi både har sett og det vi står foran. Så det er litt om IKS sin viktighet i det her. Ja. Vi har stabil aktivitet, sånn som det ser ut nå. Veldig god innmelding på cruise de neste årene. Vi har akkurat fått utarbeidet en strategiplan for cruise, hvor vi har satt en målsetning om 200 anløp. Det tror vi er innenfor. Vi tror det er mulig å nå. Store og små skip, selvfølgelig. Vi ser en veldig sterk økning i dette med ekspedisjonskryss. Det er noe som egentlig hele verden ser på nå. Det blir mindre båter, mer luksuriøse båter kanskje, som vil ha opplevelser. Og der har vi, tror jeg, mye å tilby. Vi har stort fokus på bærekraft og miljø. Det tror jeg dere kanskje har oppdaget etter hvert, at vi har en supergod ansatt ned hos oss som er veldig flink på dette. Vi er blitt miljøfyrtårnsertifisert, og vi jobber videre med dette med bærekraft. Der innfører vi også noe som heter EPI-måling. Altså, det går rett og slett på det at vi i 2026 kommer til å registrere alle utslipp fra kryssbåtene, med tanke på at fra 2027 vil det da være et incitament i våres prising, hvor de båtene som er flinke og kanskje gjør miljøtiltak, vil få det godt gjort gjennom kanskje en lavere pris. Vi vil bruke 2026 nå til å måle dette. Vi har på en måte fått inn alle skipene som eksisterer på jordkloden, og vil etter hvert måle utslippene på de skipene som vi da får til våres kaje. Og som sagt, vi har et mål om å nå 200 anløp i løpet av fireårsperioden, tror jeg vi kan si. Litt om kostnadene i IKS, det er for så vidt ikke så kjempespennende. Vi har jo selvfølgelig kostnader. Lønn er en stor pott. Vedlikeholdet er også en stor pott. Vi bruker veldig mye midler til å vedlikeholde infrastrukturen. Det blir selvfølgelig aldri nok, men vi bruker mye penger på det. Vi bruker relativt mye penger på konsulenter. Det går både på at vi veldig ofte trenger juridiske avklaringer. Vi trenger selvfølgelig, vi har en rammeavtale med Nordkonsult i forhold til dette med kajer, blant annet, som krever spist kompetanse som vi ikke besitter. Og så har vi en veldig stor post i våres regnskap da, som går på betjening av gjeld. Og den gjelda er jo i stor grad knyttet opp mot Nordkapp Havn KF, i tillegg til at vi også har en pott i Lebesby, pluss litt gjeld i selve driftsselskapet, men den er veldig lite. Sånn at den store potten her er jo Nordkapp Havn og betjening av de lånene som knytter opp mot havneinfrastrukturen vår. Litt om investeringen i IKS de neste fire årene. Vi har planlagt investeringer for 42,5 millioner, cirka. Der er tanken at vi skal ikke ta opp en krona i lån, vi skal bruke egenkapital. Det betyr at vi bruker den bufferen vi nå har bygd oss opp for å ikke lånebelaste mer enn nødvendig. Det store prosjektet kommer jeg litt tilbake til, men det er jo landstrømsprosjektet, hvor vi skal inn med 22,6 millioner over de neste tre årene. Det er jo sånn nå at vi er i ferd med å organisere et landstrømsselskap i et aksjeselskap som heter Fuel Nord, og hvor da et datterselskap blir Fuel Nordkapp, hvor vi da går inn med våres andel av den investeringen og skal da gå i gang med bygging av landstrømsanlegg, både for kystruten og for krus. Vi har fått såpass avklaringer når det gjelder kraft at vi ser at det er grunnlag for å gå videre. Dette blir organisert som sagt i et eget aksjeselskap, profesjonelt dreven fra Fuel Nord, men vi skal ha forretningsadresse i Nordkapp, er tanken på Fuel Nordkapp. Så dette har vært selvfølgelig behandlet i både styret i IKS og i havnerådet i IKS, så det er ikke noe vi har funnet på helt alene. Så, men der er vi nå i gang, sånn at jeg regner med at relativt tidlig neste år så begynner på en måte jobben der for fullt i forhold til å gå i gang med prosjektering, planlegging, etablering av de selskapene som jeg har snakket om, og vi skal inn med våres andel av den investeringen. Der er det sånn at havna tar halvparten, og tar på en måte Fuel Nord og Fuel Nordkapp den andre halvparten gjennom lånefinansiering. Så er jo dette utarbeidet i samarbeid med også KPMG, som har gjort et forretningscase på dette, sånn at dette viser at det er grunnlag for å etablere dette på en trygg måte. Ja, de øvrige investeringene i KS er de neste fire årene ligger i plan. Vi ser også på en type passasjerterminal eller oppleve heller, ja, hva skal jeg kalle det for, et bygg i hvert fall, hvor både på seg lokalbefolkningen kan bruke, men også de besøkende kan bruke. Forløpige planer ligger på at det blir etablert der det gamle havnelagret står i dag. Tilbake til Trudi, i det området. Så du ser at det er litt tid fram, men jeg tror det blir bra etter hvert. Til neste år skal vi gjøre en del på ventilasjon. Vi har et ventilasjonsanlegg ned på havnebygget som er utgått på dato. Der det er dårlig med luft og ja, det er flere ting rundt det. Men det er relativt beskjedne beløp. Og vi skal også få litt mer kaibelysning. Det er også noe som vi både av HMS-tiltak og for å få mer belysning ned på kaien rundt både kai 2 og 3 og kai 1 og kai nord, altså i det området med krus. Ja, så her er bare oppsummering av investeringsrammen i IKS. Som dere ser, den store potten er jo landstrøm. Til neste år inn med 5,2 14 millioner i 27 og de resterende 4,1 i 28, totalt 22,6 millioner til det prosjektet. Og vi bruker da egenkapital sammen med de øvrige investeringsprosjektene. Kan se at det står, ja. Så skal vi over til det som er dagens tema, som dere skal ta stilling til i dag. Det er jo Nordkapphavn. Og Nordkapphavn, som jeg har vært litt inne på nå, så er jo det i realiteten et rent eiendomsforetak. Der er ikke noe drift i Nordkapphavn. Vi har litt grann selvfølgelig, vi trenger en revisor, vi trenger litt lisenser. Ja, vi har selvfølgelig renter og avdrag, så det monner, som formelt håndteres i Nordkapphavn KF, men finansieres da med overføringer fra IKS. Sånn at Nordkapphavn KF har ikke noen egne inntekter som sådan. Og som dere allerede har fått opplest, så er bruttoramma for neste år på 16,6 millioner. Nettoramma 11,54, forskjellen er egentlig bare avskrivningen. Og den nettoramma finansieres jo i sin helhet med overføring fra Nordkapp Region Havn IKS. Så Nordkapp Region Havn IKS overfører da 11,5 millioner til Nordkapp Havn til neste år. For å drifte betjening av renter og avdrag, i tillegg til at vi også går inn med 3 millioner for å finansiere et av de investeringsprosjektene vi skal gjennomføre til neste år i KF. Så vi bruker da på en måte av de oppsparte midlene som vi nå har klart å generere i løpet av de siste fire årene. Nå begynner de å renne ut igjen, og det er sånn det skal være. Men vi skal fortsatt ha en solid økonomi. Vi skal ha på en måte tilstrekkelige buffere for å kunne håndtere blant annet en pandemi som vi fortsatt har nært i bakhøvet. Jeg kan bare si at etter pandemien så var det helt tomt i kassa. Vi betalte ikke renter og avdrag, og vi klarte på en måte å rønne akkurat sånn at det var til lønn og litt vedlikehold. Han Yngve som satt da den gangen, han husker nok det godt. Så det med buffer er på en måte utrolig viktig, men vi skal ikke sylte ned penger. Det er egentlig det som er poenget. Så nå begynner vi å bruke av de pengene vi etter hvert har klart å samle opp. Ja. Litt om investeringen i økonomiplanen, sånn som den ligger nå for Nordkapphavn KF, så er det to prosjekter i realiteten til neste år, eller det er to prosjekter. Det er Kai Øst, det er også den kaia som ligger bak museet. Nå er vi jo nesten ferdig med del 1 av det indre havnprosjektet vårt. Jeg tror alle som har vært der synes at det blir utrolig fint. I tillegg så skal vi nå ta selve Kai Øst, altså der som Børnesa ligger, for dere som er kjent. Den kaia blir i sin helhet og rehabilitert neste år. Det er i trekai, så det er selvfølgelig billigare kaj och rehabilitera och bygga i realiteten, men den har ju självklart sina begränsningar både i förhåll till last och allt det här, men vi tror att det där blir ett väldigt fint område. Vi får en ny ordentlig kaj som kan brukas på en ordentlig måte. Det andra projektet är ju detta gamla hamnelagret vårt som må bort. Man har inte funnit någon annan måte att reparera kaja på än att få det bort, för halva lagret står på kaja, andra halvan står på fyllinga. Så att för att kunna reparera den utvaskningen som nu är på Kaj Väst, så må det lagret bort så att man kommer till ovanfra. Videre utover så ser dere det at da er det på en måte å få det bygget antagelig bort til neste år, og så er det egentlig å gå i gang med selve reparasjonsarbeidet knyttet til Kaj Vest og Kaj Syd. For også deler av Hurtigrutekaja må tas. Men der trenger vi heldigvis ikke å rive noe bygg. Så foreløpig er det lagt inn med 15 pluss 15, altså 15 millioner i 27 og 15 millioner i 28. Det er antageligvis veldig optimistiske tall. Vi frykter nok at det her blir dyrere når vi nå kommer så langt. Flytebrygga i Indre Havn, altså det prosjektet som dere nå har regulert i forrige sak, dreier seg om dette. Dette er del 3 av det prosjektet. Og det går egentlig på at den flytebrygga som nå ligger helt inne i vågen, begynner å bli til årskommen, og det er på en måte den brygga som vi da tenker blir skiftet ut i 27. Og så har vi den her berømte skjærvollen som dere har hørt om før. Det er altså det som går på den pin ut på kaj 2 og 3. Den har vi foreløpig lagt inn i 29 med et veldig optimistisk kostnadsanslag antageligvis. Men det vil jo på en måte bli nærmere avklart når vi kommer så langt. Så her er jo egentlig bare da oppsummeringen av økonomiplan og investeringsrammen og investeringsbudsjettet sånn som vi ser det for oss per i dag. 26 bankes jo forhåpentligvis i dag. Resten er jo en plan som vil selvfølgelig bli materialisert når vi kommer til budsjettene de kommende år. Så er det et prosjekt som ikke er tatt inn i økonomiplanen enda, men som sannsynligvis vi kommer allerede kanskje til neste år, altså i 27-budsjettet, det er Kaj Nord. Som en følge av dette landstrømsprosjektet, og at båtene er bygd sånn som de er bygd, store båter, de har strømkontakter på ulike plasser på skipet, noen av foran på babordsiden, noen av bak på styrbordsiden, så er det rett og slett kajen for kort. Så vi vil bruke nå 26 til å få dette utredet nærmere. De kostnadene har vi valgt å ta inn i IKS-et, sånn at de utredningskostnadene som vi bruker på dette tas i IKS-et. For å få utredet da alternative løsninger for hvordan en forlengelse av Kaj Nord kan gjøres. Det står et tall på 80 millioner der. Det som vi ser så langt er det at vi må forlenge den kaja med rundt 70 meter. En lengdemeter kaj koster sånn cirka 1 million i dag. Så derav tallet 80. Ja, så det som er på en måte kanskje budskapet i dag, det er det at vi har store investeringer framfor oss. Alene i KF så kan vi summere det opp til ca. 150 millioner, sånn som det er presentert nå. I tillegg så har vi det som ligger i IKS-et. Så vi snakker om 200 millioner pluss i løpet av de neste 4 årene, hvis alt dette skal realiseres. Og det forteller meg jo det at den oppøfringen som vi på en måte har gjort i IKS-et, både var klok og nødvendig, men nå får pengene bein å gå på. Så med de ordene så kan jeg jo bare, ja, her kan jeg bare vise, er det bare noen grafer som viser litt av den utviklingen jeg har vært innom i IKS. Driftsresultatet er veldig stabilt. I kroner vil det øke i takt med omsetning. Omsetningen ser dere her. Den øker fra ca. 66 til neste år til 77-78 i 2029, gitt at tingene blir sånn som vi tror. Og gjeldsbetjeningen i KF utvikler seg jevnt og trutt opp. Ja. Så oppsummert så er det sånn at økonomien i Nordkapp Havn KF er totalt avhengig av en solid og god økonomi i Nordkapp-regionen Havn IKS. Krus er bærebjelken i alt dette, det er det ikke noe tvil om. Vi har store investeringer framfor oss, og investeringen påvirker selvfølgelig økonomien i både KF og ikke minst i IKS, som til syvende og sist betaler dette. Så det er veldig stort behov for at vi på en måte er veldig godt koordinert, både med styret i IKS og styret i KF, og at på seg eierne av KF og eierne av IKS også har god samhandling for å få dette til på en god måte. Men så langt så er vi veldig godt fornøyd med hvordan ting både håndteres, og vi tror vi skal klare å få det til også med forutsigbare ramme, og at vi fortsatt har krus. Det.
10: Siren Figenskau-Høyen.
14: Jeg synes det her har vært et artig møte, for jeg synes at det er mye positivt, og det skjer veldig mye utvikling på mange områder i kommunen, og det håper jeg alle registrerer i dag og tar med seg, for det har ikke alltid vært sånn. Jeg synes det er positivt at havna legger på et passasjervederlag, og jeg forstår at det er et tillegg til en eventuell turistskatt som kan komme senere. Og jeg forstår at det kan jo komme passasjerene til gode, og selvfølgelig også oss som bor her. For hvis man utarbeider enda bedre infrastruktur og forskjønning av området, så er det jo positivt for absolutt alle. Jeg synes at vi har en havn som er fremme i skoene. Vi ser en god utvikling på mange områder. Det er fokus på bærekraft, det er fokus på fremtiden med landstrøm. Det er også fokus på hva man kan bedre her og nå, sånn som belysning. Og det synes jeg allerede har blitt litt bedre. Det er hyggeligere å vandre i havna nå, og spesielt på vinterstiden når det er mørkt. Så jeg liker initiativene som kommer, og håper det fortsetter sånn. Vi har et godt disposisjonsfond i KS, som kan gi mye utvikling fremover. Så jeg synes det var en fin redegjøring fra havna. Det lover positiv utvikling for fremtiden. Så takk for et godt presentasjon.
10: Takk for det. Apropos lett, sånn, fremme i skoene. Før så var det lett på foten, var sånn slogan, men det ble borte, men de er kanskje fortsatt der. Da er det Ole Håvard Olsen.
15: Ordfører, bestandig hyggelig å besøke fra havna. Men ikke så aller verst der. Jeg synes det er kjempeartig å høre på. Ser man nå der nede hvordan det er blitt med Ocean Story som er kommet nå, og det vi ser for oss, så tror jeg at vi hvorfor kan vi gå i fremtid møte der vi kan være stolte av det vi viser de besøkende som kommer sjøveien. Så det er bra. Så det er masse spennende. Masse peng. Jeg har lagt merke til at Børgen har lært meg. Jeg kan ikke si 100.000, og jeg sier bare 0,1 million. Sånn er det nå. Det er jo store penger når man skal i gang med. Så det eneste vi lurer på litt fra Nordkapp Arbeiderpartiet, det er et sånn opptak av ganske stor gjeld i KF og kanskje IKS. Hvordan påvirker det kommunens muligheter til å ta opp lån? Vi tenker eventuelt på det helsehuset vi skal i gang med. Har det innvirkning på gjeldsgraden, eller legger det noen begrensninger?
10: Takk for det. Da er det Yngve Kristiansen.
16: Takk, ordfører, og takk til Hamna for en fin presentasjon av fine opplysninger, gode tiltak og lett på foten, vet ikke om man kan si hverken om den hekkeren eller ja, andre organisasjoner i havna nødvendigvis, men frem på er man, og man er både målrettet og og progressiv i tilnærmingen til utviklingen av Nordkapp Havn og Nordkapp Region Havn. Det er det grunnlaget som var lagt i forrige periode med endring av gebyrregulativet og den kraftige økningen vi har fått i inntekter fra kryssturismen gir betydelig handlerom. Vi ser det tydelig. Og havna evner veldig godt å omsette den kapitalen til virkelige fremskritt for Nordkapp kommune. Det er solide investeringer som gjøres, det er solide tall som leveres, det er solid arbeid som gjøres. Men vi ser at vi har infrastruktur som er under press fra store båter, fra det røyner på, og det er store investeringsbehov, både akutte og inn i årene som kommer. Men det er veldig bra det som er gjort. Det er også veldig hyggelig å se at man nå aktiverer en sovende mulighet i gebyrregulativet med nå å innføre passasjeravgifter. Det synes jeg er bra og riktig timing av det. Undertegnet har tatt ordet for at man kunne sett på om man kunne både tilgode for kryssturisten og for lokalbefolkningen, som er fellesgodefinansiering, innføre gratis kollektivtransport basert på inntekter fra havna, gjerne med elektriske, altså utslippsfrie busser, både opp til Nordkapp og ellers i kommunen, som kunne benyttes både av turister og lokalbefolkning, så jeg nevner det nå på nytt her. Så har jeg lyst til å nevne noe om den økonomiske handlefriheten til havna med driftsresultatet i regionen 20 millioner pluss på ett år, og muligheten til å omtale 3 millioner i investeringer på, som et lite tiltak. Så åpner det seg også kanskje muligheten til å gjøre noen større nedbetalinger på bunkersanlegget i Kobholda. Og det kunne kanskje vært, hvis det er mulighet for det, greit å få en orientering om man nå ser på muligheten for å selge seg ut av Nordkapp-terminalen AS. Man var jo med som fødselshjelper der via holdingsselskapet som ble etablert i forrige periode. Kanskje kan det nå være på tide å frigjøre seg litt mer fra det og få ned den lånebelastningen som også hviler på Nordkapp kommune med knappe 50 millioner på bunkersanlegget der. Så det kunne vært greit om man kunne få noen ord om det. Men kjempegodt levert ifra havna. Det er veldig positivt å se alle de gode tiltakene som gjøres og det høye tempoet i gjennomføring.
10: Takk så da, det er Lars Helge Jensen.
12: Ja, ordfører. Det var det trivelig å være styreleder i Nordkapp Region Havn i Kvest. Det var jo flott å høre at man er rimelig fornøyd med den utviklingen som skjer, og det er bra. Jeg satt i havnestyret på 90-tallet, og mye av de her tingene som vi tar tak i dag var debattert den gangen. Forskjellen da og nå er at den gangen var det var ikke midler til å gjøre noe med det, så det ble liksom bare forskjøvet fremover 30 år i tid. Så det kan man ikke gjøre lenger. Det er de rapportene som er, sier at vi er nødt til å ta tak på det som vår herre gjør med under kajen og så vidt andre også. Så det er bra. Men altså vi legger jo mye vekt i å ha gode kajer, men det handler ikke bare om å ha en god cruisekaj, skal vi få båter hit. Det må fungere på land, så vi må ha attraktive tilbud for særlig for rederiene, at de har noe å selge. For den inntjeningen de skal ha på destinasjonene, den er viktig for hvor de velger å gå. Og da er Nordkapp en sånn plass der at de ser det som veldig interessant. Men tilbudene på øya må videreutvikles, og det må bli flere tilbud. Så det har man også fra havna som sier fokus på å prøve å motivere og få ting til å skje kanskje i litt raskere tempo på både kvalitet og det som leveres på land. helt fra turisten går gangveien og til landet tilbake igjen, så er det den opplevelsen som er viktig for at vi skal klare å øke. Og det er jo også det her med sesongen utenfor sommeren som er viktig, og hvor det er et stort potensial. Og det handler jo også mye om kanskje infrastruktur og sikkerhet, at man kommer seg til Nordkap og de tingene. Så det er mange elementer som ikke vi er her over, men som må fungere. Så, men det virker sånn at Nordkap har et særdeles godt renommé, og mange cruisepassasjerer ønsker å komme hit både en og to ganger. Så vi står liksom litt på hoppkanten og venter på løftet. Men det er viktig å fokus på det her. Og derfor er det også viktig at man får landet Nordkap-saken. For den hindrer litt, kanskje, investeringsløsta og fremdrifta på Nordkap. For Nordkap-plateauet må også bli bedre. Så vi har alle en jobb å gjøre, men det er spennende tider i havna, og det blir artig å følge det her selskapet fremover. Takk.
10: Ja, det er klart at du oppfordrer en replikk her. Det er også Nordkap Havn KF vi diskuterer. Det ser ut som du har tenkt å svare på replikken da. Vær så god, Inge Kristiansen.
16: Takk, ordfører, men du tok del av replikken min. Men ok, jeg tar resten. Vi er altså ikke mål for Nordkap er privatisert, ifølge styrelederen i havna.
10: Skal du svare på replikken?
12: Ja, det er helt korrekt. Jeg har skjønt også hva vi behandler, men det er det at ting henger sammen, og de to selskapene er veldig tilknært hverandre, og derfor er det viktig at dere får den informasjonen, og dere forstår KF.
8: Havnefogd Leif Gustav Pritz Olsen.
17: Noe av det viktigste vi gjør, det er å være her og informere. Så vi er veldig glad for at vi får lov til det. I privat så er ikke det morsomste jeg gjør. Særlig for jeg må meddele at strategien vår er endret av naturlige årsaker. Før var det lett på foten. Not anymore. Nei, kreditramma til kommunen, den har jo vi selvfølgelig ikke noe med. Alt som vi investerer i eiendommer, som type kajer, gjøres i KF. Skal godkjennes her, og sånn er det med den saken. Så ikke si noe mer enn det, og jeg kan ikke si noe mer enn det, for at det ligger utenfor våres beslutningssfære. Så var det Nordkap-terminal, eventuelt selge oss ut der. Vi, sammen med handelsstyret, vurderer kontinuerlig våres posisjon i Nordkap-terminalen. De øvrige eierne har signalisert at vi er svært ønsket som fortsatt aksjonær. Nordkap-terminalen går svært godt. Daglig leder er der Fredrik Bull, og det er nå tre ansatte. Og gjør en kjempejobb. Så hvor aktuelt det blir å selge seg ut, det vil fremtiden vise. Men originalt så var det en del av strategien når det ble etablert. Man skulle sette det der i fem år for å på en måte sette i gang, og så trekke seg ut for at selskapet skulle trekke, eller fortsette sitt videre løp, og vi eventuelt går i bruke de pengene til andre investeringer for å løfte virksomhet. Tredje punktet var
10: bunkersanlegget, nedbetaling av gjeld.
17: Bunkersanlegget, nedbetalinger, det er jo et lån på det. På 50, par og 50 og sånt. Vi har jo en avtale med Bunker Oil, hvor vi får betaling for hver liter vi tar i tankene, og for hver liter som går ut av tankene. Det er ikke helt break-even enda i forhold til inntekter og utgifter. Vi ligger vel på en sånn 10 millioner liter. Jeg tror vi må opp i 20 hvis jeg nå husker feil. Men det kryper sakte, men sikkert oppover. Om det er hensiktsmessig å betale ned den gjelda eller ikke, det er opp til styret å vurdere i fremtiden. Vi har i hvert fall ikke lagt opp til det. Vi skal jo bruke den kapitalen vi har nå til å investere i andre tingene som Børge har vært innom. Men det er også ting som selvfølgelig vurderes kontinuerlig. Og så var det vel gjerne litt reiseliv, var det?
10: Jeg var litt inne på reiseliv, ja.
17: Ja, ja, så jeg helt kort. Alle er ute og reiser. Om det være seg bobil eller syden, det finnes millioner av tilbud. Alle kan dra til at alternativene står i kø. Det er ikke sånn lenger at Nordkapp automatisk står på alles bucket list. Jeg skjønner at mange fortsatt har lyst til å reise hit, og antall reisende i verden øker sånn i stort. Antall cruise-skip skal øke i verden. Det kjenner vi fysisk til, objektivt til. Det finnes områder i cruise-verden som på en måte er minst like interessant som her oppe. Så for å fortsatt være aktuell, så har vi konkludert veldig enkelt med at samarbeidet mellom havna med havna sin ressurser og kompetanse må samarbeide tettere og et større omfang med Visit Nordkapp. Vi må samle og øke kompetansen for å bidra til å løfte reiselivsbiten i Nordkapp for øvrig. Havnefogden sin jobb er å jobbe for dere. Det betyr for å lykkes med det her, så er det å kapitalisere på den infrastrukturen vi har. For å si det enkelt. Tjene mest mulig. Men det som også er viktig å vite, at vi allerede i dag kanskje Norges dyreste cruiser. Det er ikke bare å plusse på. I Island så gjorde man det, og fra neste år så reduserer man antall cruiseskip med 37%. Så det her med å balansere for eksempel våre kostnader i forhold til den samlede etterspørselen er jo en øvelse man får svare på i ettertid. Så kompetansebasert utvikling er det som er trinnet, eller som er kjernen i reiselivsutviklingen vår fremover.
10: Da takker jeg Havna for en fin orientering. Det er alltid nyttig. Jeg anser at vi kan gå til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den vil ha å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da var det enstemmig vedtatt.
9: Gjenhør 16. desember 2025. Nordkapp kommunestyre har utvidet rammen for ungdomsklubben i Honningsvåg. Vi skal høre fra behandlingen i kommunestyremøtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
10: Da er neste sak behov for økning i budsjett for ungdomsklubben. Her foreligger det innstilling fra kommunedirektøren, men for den observange så foreligger det også et forslag fra undertegnere til innstilling, og det er i og med at den innstillingen som er lagt frem av kommunedirektøren ikke har på en riktig finansiering. Men jeg refererer først kommunedirektørens innstilling, og så refererer den andre innstillingen. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Kommunestyret vedtar å øke driftsrammen til ungdomsklubben med kroner 310 000, slik at klubben kan holdes åpen hver helg og tilby en jevnlig, trygg og inkluderende møteplass for barn og unge. Tiltaket er i tråd med målsettinger i kommunens samfunnsplan, som understreker betydningen av å styrke lavterskel møteplasser og forbedre tilbudet for barn og unge. Midlene hentes fra kommunens disposisjonsfond. Økninger innarbeides i kommunens budsjett- og økonomiplan, og tiltaket iverksettes så raskt som praktisk mulig. Administrasjon gis handlingsrom til å organisere ressursbruken innenfor den økte ramma. Og i og med at kommunedirektøren ikke kan endre sin innstilling til kommunestyret, så har jeg laget et nytt forslag til innstilling på vegne av alle partier. Och det är då efter anmodning från kommundirektören. Och den lyder som följer: kommunstyret vetar att öka driftsramen till ungdomsklubben med kronor 310 000, slik att klubben kan hålla öppen varje helg och tillby en jämlik, trygg och inkluderande möteplats för barn och unga. Tiltaket är i tråd med målsättningen i kommunens samhällsplan som understryker betydning av att styrka lavterskelmöteplatser och förbättra tillbudet för barn och unga. Tiltaket finansieras med tillskudd och inför egna ramme. Då ger jag ordet till kommundirektören som ger det vidare till saksbehandlare Burvik.
18: Det som det står i saksframläget här, att det här är ju i tråd med både samhällsplan och

0: til forslaget til vedtak som er referert, sånn at det her får riktig finansiering, og da er det det forslaget vi tar opp til votering. Det forslaget som er sendt inn, voterer vi over, og dem som støtter det behager sitt i ro, dem som er imot viser ved stemmetegn.
1: Det ble enstemmig vedtatt.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

et nytt svømmebasseng. Når det gjelder investeringer, så ser vi at det er gode og etterspurte tiltak som settes opp i 2026. Vi støtter de foreslåtte tiltakene fra administrasjon og har ingen konkrete endringer i investeringsplanen. Arbeiderpartiet har ikke til hensikt å gjøre de store endringene i budsjettet så som det foreligger nå. Vi synes at det er viktig at mindre forbruket er på det nivået det er for 26. Etter tilbakemelding fra administrasjonen så foreslo vi i formannskapet at det skulle settes av 500 000 til utredning av Nordvågen barnehage. Det er viktig at vi får vurdert nødvendige tiltak i barnehagen i Nordvågen. Den lar vi stå. I høst så har det også vært behandlet salg av Gjesvær skole. Et av momentene i den debatten var at salgssummen fra skolen skulle gå til gammelhuset i Gjesvær. Vi foreslo at det skulle settes av 800 000 til oppgradering av gammelhuset. Nå, når vi er gjort oppmerksom på at representanter fra mindretallet har levert en lovlighetsklage på vedtaket om salget av Gjesvær skole, så ser vi oss dessverre nødt til å trekke det forslaget fra innstillingen. Det legges inn et forslag om det i møteportalen. Dessverre, det er beklagelig, og det er av den grunn av at ikke vi vet utfallet av lovlighetsklagen per nå, om det i det hele tatt blir et salg og uviss sum. Vi får heller komme tilbake til det med en eventuell bevilgning ved senere anledning. Arbeiderpartiet ser av møteprotokollen til Ungdomsrådet, og det ble også nevnt her av økonomisjefen, at Ungdomsrådet kommer med en anbefaling om å sette av 30 000 kroner i budsjettet som en disponeringspott til dem, hvor de nevner da at det skal brukes helt konkret til blant annet opplæring, deltakelse på relevante samlinger og også gjennomføring av arrangement og aktiviteter for ungdommer i hele kommunen. Vi synes det er positivt med et ungdomsråd som engasjerer seg. Potten deres har vært lik null lenge. Vi håper at en bevilgning på de 30 000 som vi legger inn som forslag, kan være med på å skape det engasjementet som man ønsker fra ungdomsrådet. Som sagt, ikke store endringer fra våre side. Vi ser det litt vanskelig å skulle foreslå noen store endringer, da eventuelle endringer må være engangstiltak i 26. Om ikke, så vil det få innvirkning på planperioden, og da må det foreslås kutt for å oppnå balanse. Vi stopper der, og så gleder vi oss til debatten, og er spent på hva andre partier kommer med.

Radio Nordkap ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkaps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

0: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 10 om kvelden.
1: Gjennom fra kommunestyremøte 11. desember 2025, budsjettdebatt. Vi skal gå inn der Trudy Engen, SV, tar ordet.
2: Kommunedirektør og økonomisjef presenterer budsjettet og økonomiplan. Så hører vi SV det som sies, og vi hører et stort alvor bak det som sies, med tanke på fremtiden. Men før jeg sier noe mer om det, så må jeg spørre først til økonomisjefen la frem noe som ikke jeg helt forstod på et av de siste arkene, hvor det ble, altså jeg hørte det ble sagt at investeringer i gjæret på skolen skulle bort mot at det skulle inn to tiltak på forebyggende plan. Hørte jeg helt feil? Det en ting til jeg har lyst til å si noe om før jeg går til det som skal være hovedinnlegget mitt. Det den nyheten som Nordkapp Arbeiderparti presenterte over bordet her med å ta ut bevilgninger til gammelhuset i Gjesvær som følge av at det leverte en lovlighetsklage på et vedtak. Vi ser at vi skal fortsette med hensyn til drift. Det er mulig at noen ting har satt seg som et traume i ryggraden min. Men i alle de år så har vi fått tilbakemelding fra når KS sine konsulenter har vært der, at vi bruker for mye penger på drift. Vi bruker for mye penger på lønn. Derfor er vi litt betenkt, men vi kommer selvfølgelig ikke til å gjøre endringsforslag på det. Jeg tenkte når jeg satt her og lyttet at kanskje budsjettvedtakene i 2022 tok så hårdt for seg at vi har fått tatt en del ting på drift. Vi ser at det står at vi skal fortsette som før og forutsette skal vi se, nå må jeg bare bla til side 7 her. Driftsbudsjettet for 26 og 28 balanserer med et netto driftsresultat på 15 millioner i overkant av det. Det innebærer at vi må benytte om lag 10 millioner av de forventede frie inntektene fra Havbruksfondet for å balansere økonomiplanen og årets budsjett. Og at driftsresultatet blir null i årene 2027 og 2029. Og ytterligere 3,9 eller nesten 4 millioner skal hentes fra disposisjonsfond, da det ved inngangen av året er en betydelig sum på det her fondet. Og når man skal bruke så mye penger av fondene, så er det jo for å skjerme oss for store låneopptak. Og det høres forstandig ut. Vi må ikke bruke for mye av sparemidlene våre til den store investeringen. Vi ser i det her dokumentet som jeg viser til at og som økonomisjef la frem at i 2029 så vil gjeldsgraden antagelig være 104%. Vi ser også i det samme dokument nederst på side 14 at vi i 2030 fort kan komme opp i en gjeldsgrad på opp til 200-225%. Det en høy gjeldsgrad som vil bety noe for hvordan vi kan drive velferdstjenestene i Nordkapp kommune. Alt kan ikke ordnes med å digitalisere ting. Og så blir vi bittelitt betenkt når vi i dokumentet les kommunedirektøren sin uttalelse om utgifter og inntekter. Heldigvis så har kommunedirektøren vært og verbalisert litt rundt sine tanker, så at de er blitt noe mer nyansert enn det jeg leste, eller vi leste, når vi gikk gjennom det her i medlemsmøtet vårt. Kommunedirektøren presiserer at vi skal ikke spare oss til fant.
3: Vi har jo fått et dokument, og jeg er veldig glad for at vi har fikk den gjennomgangen vi fikk, og takk for det, og jeg synes også kommunedirektøren hadde noen väldigt välvalt ord om framtiden, och det är också det vi bör vara bevisst på, så det tar jag med mig. Så är spörsmålet, vad är ett budget? Det är ju en förväntning hur det ska gå i första omgång i nästa 12 månader, och så lagar vi en ekonomiplan för någon år till framöver som ger en viss pekepinn. Och det är ju ett viktigt styringsdokument för oss politiker. Salom, kommundirektören försäkrar oss att det jobbas gott, och det har vi all grund till att tro, så synliggör man inte det i stor nog grad i det dokumentet. Och det går särskilt på den ekonomiplanbiten, där man egentligen bara kopierar talen framöver och så får man det att gå i noll. Men realismen i det är ju inte där. Så som politiker, som rollen som politiker, så ska du så lägger administration fram ett budget, och så ska vi veta det. Och då är det vi som i framtiden som ska stå för det som görs. För det som sker nu, det är egentligen väldigt stora ting. Vi börjar nu idag och bevilja pengar till hälsohuset. Det är en relativt stor post i investeringsbudgetet, så vi säger egentligen ja till processen, och så kommer vi tillbaka till det stora beloppet. Därför är det viktigt som politiker att se bilder hur det här blir framöver. Som inledningsvis sa, så är det en kämpegod kommun att bo i, och det tror jag vi alla är eniga i. Och det önskar vi också att den ska vara. Det var nämnt här att ungdomen är viktig. Men nu satsar vi väldigt stort på dem som är i andra änden. Och samtidigt ska vi göra tilltag för att kommunen ska växa. Vi är nöjda att tillträcka oss ungdom. För det har alltså sammanhang med den finansieringsmodellen som kommunen har. Med rammetillskudd. Vi måste ha ungdom. Det är det som är viktigt. Så är det lite sån, det är lite sån hjärtesuck att vi inte har bättre kvalitet på ekonomiplan. Men det må ju komma tillbaka till när man ska ta den ändeliga beslutningen på hälsohuset. För hälsohuset må vi göra oavsett. Men vi må göra kanske större tilltag, och vi må samtidigt frigöra medel för att växa, och att vi har det lika bra som vi har det idag. Och det är ett dilemma. Vi är ju gott igång med omställningen, det är ju helt tydligt. Det jobbas väldigt gott. Och vi ser resultaten av det nu, och vi tränger inte att göra någon stora kutt som vi var nöjda att göra för. Så vi klarar att hålla det här och fortsatt vara attraktiv. Och all honnör till administrationen är med på. Det jobbas gott. Vi vet ju också att vi får stora investeringar. Det är den tynge. Och vi vet också att det tillgång på arbetskraft blir en utfordring. Vi ser nu att i budgetet så ligger det, bara med pensionsdelen, så ligger den över 20%. Och utvecklingen där är ju kanske att den är ökande framöver, för vi ser att färre, det blir färre att dela räkningar på, många går tidigare ut i pension, och det blir färre ansatta i offentlig sektor. Så det medför att det må nog större belopp på offentliga ansatte. Och vi vill också tro att framöver så blir det många kommuner som hamnar i ROBEC och gör ett tilltag. Och du får en förkylning från offentligt till privat. Så där bör man också kanske tanke lite i de banor hur vi organiserar arbetet. Jag vet dock inte helt en i det, men okej. Okay. Jag säger det nog för det. Så där har vi en utfordring. Vi vet også at vi har en del bygg og veier som forfaller. Vi ser museumsbyggene i sentrum som begynner å trenge et ansiktsløft. Vi kan velge å bruke opp bygget, eller vi kan velge å ta vare på det. Det er jo et signalbygg i sentrum, så vi bør jo tenke på det også, at det må gjøres ting der. Så det er noe å ta tak i. Vi har heller ikke så veldig mye sånn endringer på budsjettet, men det er noen ting vi har lyst til å se litt på. Vi vet jo at boutgiftene øker, selv om vann og avløp går ned, men renovasjon går opp. Og totalt sett så er det relativt høye kostnader på å bo. Og det er ikke så mye vi kan gjøre, men vi kan gjøre noe med eiendomsskatten. Vi vil foreslå gjeninnføre bunnfradraget på private hus- og fritidseiendommer, sånn som vi hadde tidligere. Ikke det store beløpet, men det kan være en fin julegave til folket i disse tider. Så vi kommer til å legge inn et forslag på det, at vi legger det inn for 26. Vi har et todel forslag, vi tar det inn i 26, og så ber vi om at man ser på det når budsjettet for 27 skal lages, for da er det jo retaksering av eiendommer. Da vil vi tro at selv om vi ikke liker det, men eiendomsskatten, inntektene går opp. Og det er kanskje særlig innenfor havbruk at det vil komme en kraftig økning. Blant annet bygde et stort bygg i sentrum som er klar for å tas. Så det er et forslag. Det er også selvfølgelig bra at det ligger fremtidige inntekter. Nå kom det jo det her er 70 millioner, den hjelper jo på. Men det er jo også sånn at vi vil få kanskje mer usikkerhet fra sentralt hold i årene fremover med hva de blir enige om, alle de fem partiene. Så det kan slå andre veien i fremtiden. Så lykke til. Det var også nevnt kirka. Det er vel også noen kostnad som kommer og må tas. Og så ser jeg også i media at det har vært en del diskusjon om tirpidsanlegget. Det er kanskje kommunalt ansvar, og på et eller annet vis så blir det noen kommunale kostnader. Jeg vet ikke om man har lagt inn noe på det, men man må i hvert fall være obs på det. Så spørsmålet med disposisjonsfondet. Er det sånn høvelig balanse mellom likviditet og det som er bokført disposisjonsfond? Og så har man at det ikke er noen negativ differanse på det? Kan man ikke svare på det? Så jeg er egentlig glad for at man tok bort forslaget som Arbeiderpartiet kom med den gaven på 800 000. Ikke for at ikke de ønsker at de skal få det, men på noen tidspunkt så er det ikke riktig. Og jeg tror også man må være litt obs på, være bevisst på, når man foreslår sånne inngrep i budsjettet. Nå vet vi at hver dag en prosess i organisasjon, der man vil ha... De sliter lokaler, og jeg kan tenke meg hvordan reaksjonen er dem som står på hele året og omstiller og sparer, og så med et knips så deler man ut 800 000. Så man må være bevisst på det. Jeg tror vi som politikere må ha det i bakhodet. Ellers så sendes det inn et forslag fra vårt, fra banken. Der borte, det nikkes, så får vi ta det som det. Men alt i alt så er vi fornøyd med status der vi er i dag, og det som er lagt frem. Men det var et hjertesukk med økonomiplan, som skal være et dokument for oss politikere. Så vi håper på det blir bedre.
4: Da er neste taler Ruben Alseth.
3: skal konkretisere litt i forslagene vi fremmer til budsjettet. Og så har jeg bare lyst til å knytte noen kommentarer rundt det her med omstilling som vi har snakket om ganske mye. Og vi har jo gått til valg på omstilling, og spesielt på det her med økonomi. Så har det jo vært litt tidvis kritikk til omstillingen, og hvor er den blir det av, er det noen som spør om. Så jeg har bare lyst til å si helt kort ordfører litt om det, om hvordan vi har omstilt. Og jeg har lyst til å dreie frem at en stabil ledergruppe, stabilitet, kontinuitet, arbeidsmiljø. Vi har lagt om en utvalgsstruktur for politiske utvalg som er mer tilpasset behovet og sparer administrasjon for masse arbeid. Det er, vi er kommet mye nærmere store investeringer for samfunnet. Helsehus, svømmehall, skredsikring. Man prøver å avhende gammel bygningsmasse, skolebygg. Internatet på Sarnes er revet. Man er gått fra leasing til å eie driftsmidler på teknisk. Det er foretatt store investeringer i fiskerihavn, det har vi hørt om. Velferdsteknologi er på beddingen. Flytting av voksenopplæringer, det har vært kostnadsbesparende. Vi har endret timeplaner for skolen og fått samordnet skoleskyss. Forebyggende plan for barn og unge, endelig vedtatt. Den kommunale kinodriften er lagt om. Med stor skepsis å begynne med, men jeg har inntrykk av at det går ganske bra i et godt offentlig-privat frivillig samarbeid. Det er gjort tiltak på barnehagestruktur, ungdomsklubben er revitalisert, og det er mye positivt som skjer. Så kan vi alle være enige om at omstilling, det skjer kontinuerlig, og det er en nødvendighet. Vi har lagt inn noen enkeltvis tilleggsforslag, skal det betraktes som, på saken. Den skal jeg ta, men først noen signaler, betraktninger rundt helse. Vi er litt bekymret for utviklingen etter den. Vi stengte ned avdeling på sykestua. Antall eldre, det øker. Og vi venter på et nytt helsehus. Så hva gjør vi i mellomtida? Vi må ikke bli for melabar. Og jeg håper og oppfordrer til at administrasjonen har et bilde, eller kanskje et estimat av hva det koster, kan koste å gjenåpne avdeling i mellomtida, hvis det nå skulle bli nødvendig. Så håper vi at det ikke blir det. Havbruk er det sagt noe om. Høyre har bestandig ønsket flere lokaliteter å øke inntektene gjennom havbruksfondet. Hva skjer med rulleringen av KPA? Det trenger vi ikke å ta i dag, men det går sakte. Så støtter vi det her med at vi kan ikke legge inn 800 000 i budsjett for 2026 for salg av ISR skole. Vi vet jo ikke hva som skjer med prosessen, om det blir et salg, hva endelig sum blir. Da kan vi ikke sette av penger til det. Det må vi i så fall komme tilbake til. Og fra Høyre så vil vi si at vi er fortsatt positive til at det skal, en salgsum skal gå til gammelhuset i SVR. Ungdomsklubben gir deg ikke å si mer om, det har vi sagt masse bra om i dag. Så konkret til forslagene, ordfører. De er nå synlige for alle. Det er tilleggsforslag som går på parkering sentrum. Kommunestyret vedtar at overskuddet på parkering settes av til et parkeringsfond, altså øremerking, med hensikt å utvikle parkeringsformål i sentrum, som vi også tok til ordet for et år siden i samme møte. Neste tilleggsforslag, brøytetjenesten. Kommunestyret vedtar at kommunedirektøren utreder konkurranseutsetting av kommunal brøytetjeneste, fortrinnsvis med virkning fra høsten 2026. Så det er altså en utredning vi ber om. Så får vi ta beslutninger etter hvert. Neste tilleggsforslag, det går på investeringsbudsjettet. Vi fjerner investering av administrasjonsbil til rådhuset. Vi har ordninger for at man får refundert kostnader om å bruke biler. Det siste tilleggsforslaget som man finanspolitisk talsmann Jensen var inne på, det går på eiendomsskatt. Vi har tidligere hatt en bunnfradrag på eiendomsskatten i kommunen. Det ønsker vi Høyre tilbake. Tidligere var det, jeg tror det var på 250 000, det bunnfradraget på private boliger og fritidsboliger. Merk ikke næringseiendom. Vi foreslår ikke endringer på 4 promille, men kun på bunnfradraget. Det kan bety mye for mange. Har du en hytte som er sjablongbasert, eiendomsskatt er taksert til 250 000, så betaler du ikke eiendomsskatt. Er den taksert til 500 000, så er det en halvering. Har du en bolig i Honningsvåg som er verdt 1,25 million, så har du bunnfradrag, så blir taksen da på 1 million. Da betaler du 4 000 i eiendomsskatt i år i stedet for 5. Nedgang på 20%. Så alt det, og så skulle vi ønske at vi kunne presentere hva konkret på krona koster det her, eller er det i reduserte inntekter i 2026? Det har vi ikke. Vi har fått noen signaler fra administrasjonen, mellom 200 000 til 1 million i reduserte inntekter. Men som vi var inne på, i 2027, retaksering, antageligvis blir alle taksene høyere. Inntektene på eiendomsskatten kommer til å øke uansett, også utover det her. Så det er forslaget. Bunnfradrag 250 000 budsjettet for 2025. 6, unnskyld. Og så blir det permanent fra og med 2027. Det kan folk sette pris på i denne dyrtida. Det var våres forslag til budsjett. Takk.
4: John Ingebrigtsen.
5: Nå har jeg oppfattet at runden har gått med alle partiene og gitt sine grove tilkjennegjelser av holdning til budsjettet. Det er rett forståelse fra Høyre at salget av Jesper skole er satt på vent. Det er en naturlig konsekvens av den klagen som er sendt inn, og vi vet ikke utfallet. Hvis det er i tråd med de andre klagene vi har sendt, så skjønner dere hva det blir. Så derfor kan ikke vi, det har vært en vane, hvertfall ute i Skarsvåg, at etter salget av den skolen, så fikk bygdelaget fortjenesten av salget, og det kan ligge i korten, selv om det er et formelt vedtak på at det skal skje i Jesper. Så da synes jeg det er riktig at vi venter med det. Og så vil jeg bare si ordfører at vi vil be om gruppemøte. Du snakker om gruppeledermøte, men vi må snakke litt i gruppa, for det er noen ideer fra Høyre som vi kan tenke oss til å se positivt på. Og det kan også være praktisk, som du dirigent foreslår, at gruppelederne da, hvis det skulle bli flere alternative muligheter her, at de snakker laget, at vi kan enes godt om budsjettet for neste år. Takk.
4: Men nå er det så Stine Marie Strifeldt.
6: Ordfører, ikke så veldig langt innlegg her. Det er egentlig bare spørsmål. Ser oss gjennom de forslagene som er kommet nå, og tenker også at det er fornuftig med gruppemøter, sånn at man får diskutert godt det da. Tenkte faktisk i sted over det forslaget som SV fremmer om det elektriske anlegget Honningsvåg kirke. Så det er jo også noe Arbeiderpartiet vil se på, kanskje sammen med SV der. I forhold til forslaget fra Høyre i forbindelse med eiendomsskatt og bunnfradraget, så er det egentlig bare spørsmål til administrasjonen. Hvordan vil det ha en eventuell innvirkning på økonomiplanperioden?
4: Vær så god, Trude Gjengen.
2: Ordfører, takk. Det var bare for å informere om at SV sitt forslag om å legge antall lærlinger inn i den tabellen med måltall for antall årsverk, den har ikke vi ferdig formulert. Det kommer vi til å gjøre underveis i gruppemøtet vårt. Så det kommer som et forslag.
4: Altså, det kommer et spørsmål om det investeringstiltaket på Gjære på skolen, om disponering. Det nevnte det her med lærlinger, det var sommerjobb ungdom, og så var det spørsmål fra også en representant der i forhold til disposisjonsfondet. Altså, ja, det nikkes her. Bunnfradraget, ja. For det jeg tenkte, det var i pausen at administrasjonen kunne se igjennom forslagene. Sant. Så nå tar vi spørsmålene først, men kanskje også det. Jeg gir ordet til kommunedirektøren. Som peker videre her. Da er det først Stian Høyen, vær så god.
7: Jeg skal svare ut representanten Engens spørsmål om Gjære på Honningsvåg skole. Det er sånn at dessverre så er den budsjettert to ganger. Den ligger inn i byggetrinn 2 og 3, utgiften til Gjære. Og så ble ikke teksten endret. Så det er ikke forbundet med noe dramatikk utover det.
8: Spørsmål om det med drift av ungdommer og sommerjobb. så er de innarbeidet i budsjettet. Det er videreføringen som vi hadde. Så det er ikke tatt bort. Så det er fortsatt der. Og i forbindelse med likviditet og disposisjonsfond, nå er det sånn at disposisjonsfond har en god del luft, men det er litt likviditet der også. Så når disposisjonsfondet er på rundt 70 millioner, så er nok ikke likviditeten fra de pengene mer enn 45-50 millioner. Sånn at det er en god del luft der. Nå er det også en god del midler som har kommet hit fra i forbindelse med flyktningetjenesten. Det er jo over 20 millioner bare der. Så det er en god del likviditet, men ikke alt, nei. Så var det kanskje et spørsmål til som vi har glemt.
4: Ja, vær så god, Sirin.
9: Takk, ordfører. Vi tar det nå før alle splittes. Vi ser at oppgraderingen av Hannes skole, vi trodde den lå for neste år, men så det har ramlet ut av dokumentet vårt. Vi ønsker at oppgraderingen av kantina på Hannes skole flyttes til 2026 i stedet for 2027, så vi legger inn et forslag på det nå. Og med tanken, grunnen til at vi ønsker det er jo for at vi, med alle de tiltakene kommunen gjør nå med forebyggende arbeid blant barn og unge, så synes vi at det er en liten investering, men som kan ha store positive konsekvenser. Derfor vil vi ha det til neste år. Takk.
3: Ordfører, en liten kommentar knyttet til det med lærlinger. Hvis man på en måte har tenkt å foreslå å øke antall lærlinger inn i våres ansattstab, så medfører jo det økte kostnader, og da må man også finne inndekning for det i de her årene som budsjettet bare akkurat balanserer. Bare så man er opps på det før man utarbeider forslaget. Takk.
4: Ingve Kristiansen.
10: Takk, ordføreren for opplysning av og kommunedirektøren. Opplysninger om lærlingetallet. Nei, men vi hadde tenkt en tekst som lyder som følger inn på side 15 under omstillingsbehov, hvor det kommer også noen tall frem, så kalte vi det for et organisatorisk måltall. Hvor Nordkapp kommune har en målsetning om til enhver tid å ha tilgjengelig eller besatt minst 400% lærlingestillinger i kommuneorganisasjonen. En målsetning kan man jo også kalle for et ønske eller noe man jobber mot. Men for å realisere det er det jo greit å finne dekning for det. Så vi skal se hva vi kan få til i pausen av eventuelle tillegg til det forslaget.
4: Jonas Koven, vær så god.
11: Nå hadde ikke jeg sett så veldig godt på det her før, for det var litt sent før jeg fikk innkallingen til det. Men jeg ser at taket i idrettshallen er satt opp i 2028. Men så står det under i konsekvensen at det burde ikke byttes parkett før taket, så ikke den nye parketten blir ødelagt. Og den er oppført i 2026, ny parkett. Så jeg bare tenker at taket må fikses før vi fikser parketten.
4: Det er også vært en politisk sak. Det er vel ulike meninger mellom politikere og organisasjonen om taket er tett eller ikke. Men jeg har nå hvertfall kommentert de siste dagene at jeg legger til grunn at man legger ikke ny parkett i idrettshallen om taket ikke er tett. Det nikkes i administrasjonen, og delvis blant politikerne her. Men det har vært tema.
8: Jeg tok det fra talstolen, men det er kommet til en forslag til endring sendt inn fra ordføreren. Det er gebyrsalg av eiendom, strykes i gebyrregulativet. Reguleres gjennom retningslinjer for tildeling av tomter, områder i Nordkapp kommune, og henviser til sak 2113, altså som er behandlet da 29. i 4. 2013. Det var forslag til at den kan strykes, og den er jo innenfor.
4: Ja, det er foreslått fordi altså kommunedirektøren kan ikke legge forslag.
8: Da går jeg inn på Cato Solberg og SV, det er akutt utbedring av renovering av det elektriske anlegget i Honningsvåg kirke. Sånn som det fremstår her, så er det en driftskostnad og man drar fra fond, men sånn som det er formulert, så kan han ikke gå gjennom. Det må jo egentlig finansieres fra årets mindre forbruk, men jeg kan jo komme til en opplysning til saken, da, er jo sånne ordninger er et tilskudd for overordnet forprosjekt for kulturhistoriske verdifulle kirkebygg er 100% finansiering på. Sånn at her er det jo annen type finansiering som man kan søke om å få tildeling på i det som på en måte er en driftskostnad. Og skal man investere eller bytte ut noe, så det kanskje lurt at det kommer på et senere tidspunkt. Det bare opplysninger. Det finnes annen type finansiering på sånne type prosjekt. Men sånn som det står, så blir det vanskelig, fordi eller da må den justeres til bruk av årets mindre forbruk. Går jeg videre. Stine Marie, avsetning på 800 000, den er jo en trekning, eller en fjerning av et, den er ok. Avsetning kroner 30 000 i budsjettet for disponering for ungdomsrådet, finansieringsoverdrift i år 2026, den er innenfor, for det er en eget års tiltak. Forslag fra Høyre, parkering vedta at overskuddet på parkering settes av til et parkeringsfond med hensikt å utvikle parkeringsformål i sentrum. Den er litt vanskelig, fordi slik den er nå, så er den med å finansiere drifta på teknisk. Nå, administrasjonen har jo også kostnader med det, med parkeringshåndteringen. Sånn at men å avsette inntekten til et fond, det er jo egentlig, fond er et disposisjonsfond. Alle fond er summen av disposisjonsfond. Så det vil kunne ha fungert i 2026, men det vil ikke fungere i 2027 og 2029. Så det må være ett års tiltak. Forslag fra Høyre, brøytetjenesten. Kommunestyret vet at kommunedirektøren først halvår 2026 utreder konkurranseutsetning om kommunal brøytetjeneste som grunnlag for beslutningen senere høst 2026. Det er jo bestilling på en utredning. Det klarer man å gjøre i egen regi uten at det medfører økning i 2027, så det skal være innenfor. Den er jo også privatisert på mange områder. Det er sentrumsnært som på en måte gjenstår, og enkelte andre områder. Så var det fra Høyre, investeringsbudsjett, fjerne investering av den bil til rådhuset. Den er gjennomførbar. Forslag fra Høyre, eiendomsskatt. For året 2026 gjennomføres ordningen med bunnfradrag på 250 000 på privatboliger og fritidsboliger. Den var jo litt lavere tidligere, den var på 150, tror jeg. Men tiltaket innarbeides i budsjettet for 2026, og da gjelder den for 2026, og det tiltaket vil medføre en reduksjon i inntekt i 2026 med 2 millioner. Så står det her, i forbindelse med retaksering i 2027 innarbeides dette på permanent basis. Den må nok, det er forskuttering av et arbeid som skal gjøres, så den delen må fjernes i det tiltaket. Forslag fra Høyre, flytte oppgradering av Honningsvåg skolekantine fra 2027 til 2026. Da tolker jeg det slik at det er finansiert med lån i investeringsregnskapet, og nei, finansieres over drift fra, det er gjennomførbart. SV, forslag til årsbudsjett 2026 og 2026 til 2029, at det opprettes 4 lærlingeplasser i kommunen, finansieres med 1 million kroner fra disposisjonsfond. Det er et forslag som ikke kan godtas, for det medfører økning av kostnader i årene vi har null. Det er altså 27 og 29. Så det er en økning på driftskostnad, dessverre.
2: Tar både til orientering og til retning økonomisjefen legger på bordet nå. Så vi ønsker å endre våres forslag om kirka til et utredningsforslag, uten å knytte penger til det. Ble det opplyst i møte med gruppelederne til forslaget fra SV om opprettelse av 4 lærlingeplasser, så ble det opplyst at kommunen er i prosess i og med at LOSA-opplæringen nå er søkbar også for lokal ungdom, og de som tar LOSA-opplæring innenfor helse- og omsorgsfag, barne- og ungdomsarbeid kanskje også, är avhängiga, alltså de har en uke på skolan, en uke i praxis. Och det blev upplyst att Nordkorp kommune är i process för att göra avtalet. Kan vi få lite kött på det? Så är det, så accepterar vi lätt att vi träcker det förslaget om lärlingenplatser. Ja, det var det jag huskar. Och så ja, kommer Nordkorp SV kommer till att lene sig på vedtaket från formannskapet i slutet av november, där det blev efter förslag från Arbeiderpartiet blev bevilgat 800 000 till att ivareta gammal huset i Esvær. Det var inte knyttet några betingelser om salg eller tvist eller någonting som helst. Så vi går för det formannskapet gick för i den saken. Tack.
4: Ruben Alseth tegnet seg.
12: Vi har hatt gruppemøte, også et produktivt gruppeledermøte, og i sum så tror jeg vi klarer å finne tverrpolitisk til stor grad av enighet her. Jeg har tenkt å kommentere helt kort på de forslagene her nå. Elektrisk anlegg i Agnesfjord kirke, vi skal i alene om å ta vare på den. Hvis SV får omformulere seg litt, og heller tar utredning på det, så er vi med å støtte den. For det er litt prematurt å hive ut summa der, tenker vi. Når det gjelder å sette av en konkret sum til oppgradering av gammelhuset i Esvær, så er det foreslått fra AP at det fjernes. Den kommer vi til å støtte. Og så har vi vært tydelige på at penger skal gå til Esvær når skolen endelig er solgt. Som var da i Skarsvåg. Det var tverrpolitisk enighet om at penger skal gå til Skarsvåg. Grendehus. Selv om det ikke noen år var i budsjettene, når den sparte seg opp, så kom det. Når det gjelder det med parkeringsfond, så kan vi trekke det forslaget. Vi har markert hva vi syns, og vi kommer til å jobbe videre med det. For bedre parkeringsformål i sentrum, det må vi ha. Så kommer vi til å endre forslag om eiendomsskatt, sånn at det gjelder for kun 2026. Og jeg tror at vi kan få til en tverrpolitisk enighet rundt det i denne dyrtida, økt renovasjon, det er dyrt å bo og leve og handle ting, så blir det en politisk gave til folket. Så ser vi frem til videre utredning og retaksering i 2027.
4: Så det er notert her nå, og før utvalgssekretæren gjør det, så har jeg notert at forslaget om parkering trekkes, er det riktig oppfattet? Og så forslaget om kirke, det trekkes og kommer et nytt forslag. Og når det gjelder det på eiendom, bunnfradrag, så skal det et nytt forslag. Så det eksisterende forslaget trekkes på eiendom, ja, og det leveres et nytt. Ja, vær så god, Stine Marie.
9: Nei, det var konstruktive møter. Arbeiderpartiet er med å støtte eventuell utredning da, av utbedring og renovering i forbindelse med Honningsvåg kirke og det elektriske anlegget der da. Vi er enige alle partier om ungdomsrådet og bevilgninger på de 30 000 inn der. Høyre har bedt om en utredning i forbindelse med konkurranseutsetting av brøytinger. Vi kan være med på en utredning av den. Forstod det også sånn at de andre partiene også er med på å utrede det. Så får man se hva den eventuelle utredningen vil si for kommunen som helhet da. I forhold til administrasjonsbil så er vi litt skeptiske. Vi ønsker gjerne at administrasjonen kan kanskje si noe mer om formålet å bruke noen nødvendigheter av den administrasjonsbilen før man eventuelt går for det ene eller det andre vedtaket, om man ønsker å støtte eller ei. I forhold til forslaget som Arbeiderpartiet har lagt om å fjerne den setningen om de 800 000 til oppgradering av gammelhuset i Esvær, det står ikke presisert i den setningen
6: at det handler om de salgsmidlene av Jesper skolen, men det er jo det som er tenkt og ment og var debatten også i formannskapet, bare for å presisere det. Så den står vi fortsatt for, og så får man se etter hvert hvordan det salget eventuelt vil utspille seg, og de eventuelle midlene som kommer ut ifra det da.
13: Ole Håvard?
14: Ja, nei, bare sånn, vi er jo kjent med at, at det er to elever i Losa i dag i kommunen som er i barnehage, og vi vet også at det blir åpnet for Losa nå, det vil si altså at det blir åpnet for vekslingsmodellen både på helsefagarbeid og barne- og ungdomsarbeider, så hvis de kan si noe om, om det fra OVK, så er det bra, han kjenner jo saken ganske godt, OVK-sjefen som er studierektor også. Så jeg har lyst til å si til han var min gode Ruben Alseth. Det er på grensen at det er frekt å si at man får kjøre godtgjørelse. For å forlange at folk skal bruke egen bil med egen forsikring, ja, det vet ikke om jeg er enig. Takk.
13: Ruben Alseth.
12: Ordfører, jeg var så sen, jeg nådde ikke replikker, jeg tegnet meg. Det vi har tenkt her i Høyre, Ole Håvard, godeste, det er at 750.000 til anskaffelse av ny bil til rådhusbruk. Vi kan leie ganske mye bil for den summen, og i tillegg støtte lokalt næringsliv. Så vi tenker at når idrettslag kan gjøre det, så kan kommunen gjøre det. Så ser vi også at det er satt av penger til anskaffelse av en annen bil til halve summen. Hvorfor skal rådhusbilen være dobbelt av en annen bil? Så det er litt sånn signaleffekt av hva vi sender ut her, derfor foreslår vi den fjernet. Takk.
13: Takk for det. Da er det stilt spørsmål, som jeg forstår det, til OVK om organisasjonen er rigget til å ta imot Losa-elever, og så har jeg bedt kommunedirektøren å svare ut det her med administrasjonsbil. Ja, vær så god, Stian.
7: Ordfører, vi er jo gjort oppmerksom på at veksling i Losa vil også bli søkbart, som er veldig gledelig. Men når vi lager budsjettet, så har vi tatt høyde for det vi visste da. Så det er jo ikke tatt høyde for noe av det i budsjettsammenheng. Vi har to lærlinger inne i år. Noe mer har ikke vi tatt høyde for. Men vi jobber tett med videregående i forhold til det. Og vi har sendt signaler om at vi er svært positive og vil prøve det vi kan for å ta imot lærlinger, men det må vi jo komme tilbake til når vi har hatt møter med videregående og vet både søkertall og hvor mange plasser de vil ha behov for. Jeg antar at det vil være både behov i skole, SFO og barnehager og også i institusjoner.
13: Da er det kommunedirektøren.
15: Ja, administrasjonsbil er ordfører, kommunedirektør og kommunalsjefer og andre som har behov for å reise på møter eller har flyreise ut fra Lakselv eller sånn, benytter jo leiebil i dag. Når man kan. Nå er det sånn at halve året her så er det ikke leiebiler å oppdrive. Dermed så er vi avskåret fra den muligheten, og vi tvinges til å bruke egne biler. Og det er jo greit, man får jo godtgjort egne biler, men du får ikke godtgjort hvis du er så uheldig å kjøre utfor, eller at noen kjører på deg i den turen der. Sånn at du utsetter deg for et betydelig personlig tap hvis du benytter deg av din egen bil i tjenesten og det skjer noe. Så det er ikke det at vi ønsker å flotte oss så veldig med en egen administrasjonsbil. Det er det at vi har erfart at vi har behov for den bilen. Vi bruker også betydelige summer på leiebil i dag. Nå har jeg ikke regnestykket med meg her, men vi kunne ha satt det opp. Men det er vanskelig å beregne de tilfellene du ikke får tak i leiebil. Altså, hva betyr det egentlig? Du vil jo få en regning på bruk av egen bil da, men den skal ikke, du skal ikke være tvungen til å bruke egen bil. Så havner man jo, en sideeffekt av det der er at de husholdningene som har bare en bil, havner jo ofte i konflikt med sin andre halvdel om den samme bilen. Så det er jo også en del av det.
13: Stine Marie Strifeldt.
6: Det var en god redegjørelse fra kommunedirektør angående den, og Arbeiderpartiet da ønsker å beholde den administrasjonsbilen. Så til forslaget på bunnfradraget fra Høyre. Det er 2 millioner i tapte inntekter som vi ser på vanskelig å støtte per nå.
4: Jeg har spørsmål til et av forslagene her fra Høyre, det med kantina. Det forutsetter jo kanskje at det med administrasjonsbil går igjennom da. Hvor skal, jeg forstod at økonomisjefen spurte hvordan det skulle finansieres en kantina. Og det er riktig. Så hvis det må endres på det forslaget, så bør kanskje administrasjonen gi uttrykk for det til det forslaget. Men da er det Trude Engen og Yngve Kristiansen.
2: Ordfører, vi plages voldsomt med både det ene og det andre. Og har forsøkt, eller vi har formulert et forslag der vi ber om en utredning og tilstand på Honningsvoll kirke. Men det forslaget forsvant like greit fra e-posten. Så jeg vet ikke helt hva som er i lufta i dag. Og denne appen, der er det ikke mulig å legge inn forslag. Så kanskje jeg skal be om bistand fra Høyre, Magde. Men også er vi for så vidt fornøyd med redegjørelsen fra om Losa og praksiselever og lærlinger. Så jeg tror vi må ha et lite gruppemøte i SV for å bare kvalitetssikre hva vi går for og ikke for. Men det ligger an til at vi trekker det forslaget.
4: Men da er det Trude Engen og Yngve Kristiansen.
2: Ordfører, vi plages voldsomt med både det ene og det andre. Og har forsøkt, eller vi har formulert et forslag der vi ber om en utredning og tilstand på Honningsvoll kirke. Men det forslaget forsvant like greit fra e-posten. Så jeg vet ikke helt hva som er i lufta i dag. Og denne appen, der er det ikke mulig å legge inn forslag. Så kanskje jeg skal be om bistand fra Høyre, Magde. Men også er vi for så vidt fornøyd med redegjørelsen om Losa og praksiselever og lærlinger. Så jeg tror vi må ha et lite gruppemøte i SV for å bare kvalitetssikre hva vi går for og ikke for. Men det ligger an til at vi trekker det forslaget. Men vi må få muligheten til å sende forslaget om kirka. Takk. Ordfører, Nordkapp SV ønsker å være litt tydeligere i tilbakemeldingen på hvordan vi stiller oss til de innleverte forslagene. Og da har jeg informert om at vi har gjort vårt eget forslag om utbedringer av Honningsvoll kirke til en utredningssak. Og så har vi trukket forslaget om lærlingeplasser etter informasjon gitt om Losa og praksis og de bitene. Nordkapp SV kommer til å stemme for innstillingen til formannskapet når det gjelder å sette av 800 000 til gammelhuset i Gjesvær. Vi kommer til å stemme, det betyr altså at vi stemmer mot Arbeiderpartiet sitt forslag. Vi kommer til å stemme for Arbeiderpartiet sitt forslag om 30 000 til ungdomsrådet. Vi ser ikke det hensiktsmessig å utrede for konkurranseutsetting. Så det forslaget fra Høyre kommer vi til å stemme mot, men vi kan gjerne være med på å anmode administrasjonen i Nordkapp til å se på hvordan man gjennomfører brøytinga, for sånn som det er sagt i budsjettdokumentet, så går brøytinga på bekostning av vedlikehold av kommunale bygg.

0: Forslaget fra Høyre om kantina og flytte den fra 26 til 27, ble det forslaget endret? Står ikke det det samme som tidligere?
1: Det er ikke endret.
0: Det er ikke endret, ok.
1: Da spør jeg kommunestyret for den siste gang om vi kan gå til votering. Oi, det nikkes her. Først tar vi stilling til kommunedirektøren sin innstilling. Den er referert tidligere. De som støtter den behag å sitte i ro, og de som er imot viser ved stemmetegn, og vi voterer. Da var den enstemmig vedtatt. Så går vi på de innsendte tilleggsforslagene. Og første, det er tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet om å fjerne den setningen om oppgradering av gammelhuset. De som støtter den behager å sitte i ro, og de som er imot viser ved stemmetegn, og vi voterer. Da gikk den gjennom mot 5 stemmer. Da er neste forslag, tilleggsforslaget om ungdomsrådet, altså den 30.000 til ungdomsrådet. Den som støtter det forslaget behager å sitte i ro, den som imot viser ved stemmetegn, og vi voterer. Da var det enstemmig vedtatt. Og da er neste forslag om utredning av brøytetjenesten. Den som støtter det forslaget behager å sitte i ro, den som imot viser ved stemmetegn. Det forslaget vedtatt mot 5 stemmer. Så skal jeg få oppklare en ting her. Når det gjelder en kantine og flytte den fra 27 til 26, så forstod jeg tilbakemeldingen fra administrasjonen i pausen her at det forslaget går fint sånn som det står. Er det riktig oppfattet? Det nikkes i administrasjonen. Da er vi på forslag på å fjerne investering av administrasjonsbil. Dem som støtter det forslaget viser ved stemmetegn. Dem som er imot forholder seg i ro. Da falt det forslaget mot 7 stemmer. Da er vi på forslaget om kantina i Honningsvåg om å flytte det tiltaket fra 27 til 26. Den som støtter det forslaget forholder seg i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn. Det er en enstemmig vedtatt. Da er neste forslaget om eiendomsskatt. De som støtter det forslaget, de viser med stemmetegn. De som er imot forholder seg i ro, og vi voterer. Da er det forslaget vedtatt mot 6 stemmer. Forslaget om endring i gebyrregulativet. De som støtter det forslaget forholder seg i ro, de som er imot det viser ved stemmetegn. Det var enstemmig vedtatt. Og da har vi det siste tilleggsforslaget på Honningsvåg kirke. Og det som er gjort der, det er at beløpet tatt ut er et verbal forslag. Det er ikke referert over talerstolen, men jeg regner med dere har lest det. Går det fint? De som støtter det forslaget forholder seg i ro, og de som er imot viser ved stemmetegn. Da er det forslaget enstemmig vedtatt, og da har vi et vedtatt budsjett for 2026.

0: Klokka er 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 18. desember 2025. Nordkapp kommunestyret har vedtatt en ny vann- og avløpsgebyrforskrift. Den ble vedtatt i siste kommunestyret. Vi skal høre fra behandlingen møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Følger. Kommunedirektøren innstiller at formannskapet vedtar følgende innstilling overfor kommunestyret. Det ble litt rotig, ja. Punkt 1. Det fremlagte forslaget for forskrift om vann- og avløpsgebyr vedtas. Punkt 2. Forskriften trær i kraft den 1.1.2026. Punkt 3. Revidert gebyrregulativ basert på den nye forskriften for vann- og avløpsgebyr legges frem i første kvartal 2026.
3: Ordfører, mens saken har vært til behandling, utredning og behandling, så er det faktisk kommet et nytt lovversk i, som er blitt innført. Og vi refererer da til loven fra 1974, og den må da erstattes. Så for å unngå at vi må ta saken opp igjen rett etter jul, så tenker jeg at det kan være lurt at vi endrer referansen til loven i behandlingen i dag. For det er ikke krav til ny høring for å endre den referansen. Saken har vært på høring, men det er ikke krav til ny høring for å gjøre endring på referansen. Så i under punkt 4 i vedtaket så er det forslag til nytt punkt der. Forskriftens lovgrunnlag endres til lov av 2025-06-05-26, lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, vass- og avløpslova. Så jeg tenker vi må få innarbeidet det i vedtaket, sånn at jeg får samordne litt med ordføreren her til, så han får referert riktig vedtakslyd. Takk.
2: Da har jeg lagt inn forslaget som kommunedirektøren refererte det. Jon Ingebrigtsen, vær så god.
4: Jeg synes det er praktisk tilnærming vi gjør nå i siste del av saken. Den er grei. Men så til loven til å betale vann og eller avløpsgebyr gjelder for. Så står det blant annet den som også er gjennom hvis de er direkte tilknyttet gjennom en privat samleledning. Og da er spørsmålet mitt, hva betyr det som det har vært nevnt her tidligere? Mulig det var i formannskapet. Så er det ute i Gjesvær veldig mange som har, det er svært få, det er svært lite kommunen har avløpsledning. Men de aller fleste har en privat kloakk som går, som her i Honningsvåg, urensa ut, og ikke i tråd med EU sitt regelverk i sjøen. Så hver hus har sitt avløp i havnebassenget, i Gjesvær også. Men så er vi på pluss av 25% av vannavgiften for en privat kloakk. Og så har argumentasjonen, verbalt i hvert fall tidligere, vært de pengene settes av på en eller annen plass. Så det skal gå til fremtidig samleledning. Kan vi få en liten forklaring på det her. Er det slik at min private kloakk som jeg må vedlikeholde selv, at jeg må betale en avgift for den, og så har kommunen ikke noe ansvar for den? Takk.
2: Takk for det. Det spørsmålet er rettet tidligere. Jeg vet ikke om det kan svares ut. Det ser sånn ut. Teknisk sjef røyser seg opp, så da ser det ut som vi kan få hvertfall en tilbakemelding på det.
5: Ordfører, ja, etter formannskapsmøtet, da den ble lagt ut på høring, så måtte jeg jo spørre i avdelingen min hvordan det her var. Og da ble det sagt at det var en gammel ordning som var avviklet for lenge siden. Så jeg vet ikke om du har det, hvis du har det på din regning, så er det i så fall en feil.
2: Takk for det. Da er den oppklart, virker det som. Det nikkes. Vi kan gå til votering. Formannskapets innstilling referert. Det er også tilleggsforslaget. Vi voterer først over formannskapets innstilling. De som støtter den, behag å sitte i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn. Og vi voterer. Da er formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Og da er det tilleggsforslaget. De som støtter det, behag å sitte i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn. Og vi voterer. Da var også den enstemmig vedtatt.
1: Gjenhør 19. desember 2025. Nordkapp kommunestyret har vedtatt å rullere smittevernsplan. Vi skal høre fra debatten i kommunestyret og informasjon fra Tone Pedersen i helsesektoren. Møteledes ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Da vi på sak 9125, smittevernplan og infeksjonskontrollprogram Nordkapp kommune. Formannskapets innstilling som følger: revidert smittevernplan og infeksjonskontrollprogram for Nordkapp kommune vedtas som styrende dokumenter for kommunens smittevernarbeid. Dokumentene skal sikre at kommunen oppfyller sine plikter etter lov om vern mot smittsomme sykdommer, parentes smittevernloven, og forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten, og at smittevernet faglig forankret, systematisk og oppdatert. Jeg gir ordet til kommunedirektøren, som gir ordet rett videre til HRO. Det ser ut som kommunedirektøren ønsker å si noe kort om saken. Vær så god, Tone.
6: Ja, ordfører. Smittevernplan er, som det framkommer i saksdokumentene, er jo en lovpålagt plan. Den har kommunen hatt på plass i alle år, så det her er en revidert utgave. Det er jo... Det ser ut som det er to store dokumenter, men smittevernplan er hele planen, da, mens infeksjonskontrollprogrammet er en del av smittevernplan. Smittevernplan gjelder for oss alle innbyggerne i kommunen, mens infeksjonskontrollprogrammet er spesifikt for institusjon, altså for beboere, pasienter, de som jobber der, og pårørende også, alle som oppholder seg inne i institusjonen. Ja, det er fokus på forebyggende tiltak, behandling når det oppstår smitte, utbrudd av større utbrudd, trenger ikke være pandemi, kan også være en epidemi eller et lokalt utbrudd, hvordan vi skal håndtere det. Det er også fokus på opplæring av både nyansatte, men også sikre oppdatering og opplæring av ansatte. Det er også med en del konkrete sjekklister for hvordan man skal håndtere alt fra nyansattelse for å kartlegge eventuell smitte hos ansatte før de starter i arbeid hos oss for å få stoppet det, og ja, ved stikkskadeuhell. Den største endringen er at vi har hatt fokus på å gjøre planverket til et verktøy som vi får brukt i det daglige, sånn at den er kort og betraktelig ned. Da kan vi se at det er lenke til FHI i stor grad, og sånn får man jo kortet ned en plan, for det er på en måte lovpålagt hva den skal inneholde, så den inneholder alt den skal, men vi sikrer jo at det er oppdatert, revidert informasjon tilgjengelig hele tiden, fordi at det fort endrer seg. Ja, det som også er nyttig er at det er et krav fra 1. januar 2026 på at det skal være et kommunalt smittevernlager med normalt forbruk for 3 måneder. Så det har vi også spesifisert, og så har vi presisert i større grad hvordan man håndterer et utbrudd på Nordkapp helsesenter.
2: Stine Marie Strifeldt.
7: Jeg skal ikke si så utrolig mye, altså, men jeg vil bare bemerke at den planen her er det jo, Nordkapp kommune har jo hatt denne lovpålagte planen hele veien. Og det er et utrolig viktig dokument, en viktig plan som man må forholde seg til. Det som kanskje er lettest å kjenne seg igjen for folk er kanskje koronaperioden. Og som administrasjonen sier her nå, alt står i denne planen, hvordan man skal håndtere eventuelt utbrudd, større eller mindre ting som oppstår. Det som mange kanskje ikke er klar over, det er at denne planen brukes daglig i helsesektoren, selv om man ikke tenker over det i det daglige. Og som også administrasjonen er inne på, det handler om å forebygge og gi riktig opplæring også til de ansatte. Men denne planen her har også noen utfordringer, men det handler i hovedsak over den gamle bygningsmassen som vi har. Og det trekkes jo også frem her i den planen. Og da tenker jeg spesielt på helsesenteret, type smitterom, som ikke da har sluse. Og da er det jo gledelig at denne kommunen her satser på et nytt helsebygg der akkurat de her tingene også kan komme på plass for å faktisk beskytte oss av helsepersonell på en bedre måte mot eventuelt smitte. Takk.
2: Tarald Nikolaisen.
8: Ordfører, det er godt at det her oppleves som et nyttig verktøy for dere som, eller for dem som jobber innenfor helse. Så var det bare, jeg beit meg merke i det du sa om nettside og sånne type ting. Det er jo sånn at ting endrer seg veldig fort på nettet, sånn at man må være veldig obs på at det ikke sikkert det står seg over tid. Det som den nettlenka er ikke sikkert at den fungerer om et år, for eksempel. Sånn at det må følge litt med og at det oppdateres eventuelt.
2: Da det ikke flere inntegnede talere, og anser vi kan gå til votering. Innstillingen referert. Den som støtter den behag å sitte i ro, dem som er motviser ved stemmetegn.
1: Og den ble enstemmig vedtatt. Januar 22. desember 2025. Nordkapp kommunestyre har vedtatt å innføre digitale tjenester i omsorgssektoren for å jobbe mer effektivt. Vi skal høre fra debatten i kommunestyret, møteledes av ordfører Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Første punkt, kommunestyret vedtar en investeringsramme på inntil kroner 2 millioner til innføring av velferdsteknologi i avdeling for helse, rehabilitering og omsorg. Investeringen innebærer innkjøp av drift av mobile trygghetsalarmer, pasientvarslingsanlegg ved Nordkapp helsesenter, Kirkegata og Vågenstua, digitalt tilsyn, medisindispensere og smarttelefoner til ansatte. Andre punkt, det avsettes lønnsmidler til 50% ressurs med ansvar for implementering av velferdsteknologi i tjenesten. Tredje punkt, kommunedirektøren støtter en stegvis implementering over en prosjektperiode 2026 til 2027. Og jeg gir ordet til kommunedirektøren. Vær så god.
3: Det, saken omhandler altså innføring av velferdsteknologi i helse, rehabilitering og omsorgssektor. Den saken vil vi komme også tilbake til i budsjettsammenheng senere. Den saken dreier seg om på en måte sikring av tjenestetilbudet våres og samtidig effektivisering av det samme tilbudet. Vi har tidligere startet på det her fagområdet, men sektor, altså helsesektoren ble hektet av etter ordre ovenifra, for å si det sånn. Men nå er vi på sporet igjen, og vi er heldige å ha fått en som har gravd seg skikkelig ned i materien her, koordinator for velferdsteknologi, og Anne-Evi Johannesen, satt seg skikkelig inn i saken og vil fortelle oss litt om denne teknologien og hva den kan gjøre for oss i hverdagen, brukerne og ikke minst tjenesten. Så vær så god, Anne-Evi. Jeg vil gjerne at du kommer og forteller oss om det her.
9: Velferdsteknologi er jo en sak som HRO-sektoren lenge har sett frem til å få i gang. Velferdsteknologi er en viktig del for å utvikle trygge og gode helsetjenester i fremtiden. På lik linje med mange andre kommuner sliter også Nordkapp kommune med rekruttering og ikke minst beholding av helsepersonell. Det er derfor viktig å være en kommune som utvikler seg i tråd med resten av landet, for å være attraktiv for arbeidssøkere. Vi har siden i mai i år jobbet med hadde prosjekt velferdsteknologi, og arbeidsgruppa er satt sammen av representanter fra ulike deler av tjenesten som vil bli å jobbe med velferdsteknologi. Det vil si avdelingen innenfor helsetjenesten, IT-representert, ergoterapeut, servicetekniker og koordinator for velferdsteknologi. Vi har også i starten hatt bistand fra VSP, som var inne og veileder og rådgiver gruppa for å starte prosjektet. Det vi har jobbet med så langt har vært nullpunktsregistreringer, kartlegginger av hva behov tjenesten har. Det er foretatt en del intervjuer av brukere, pårørende og ansatte. Det er gjort gevinstberegninger, og det er utarbeidet et grunnlag for kravspesifikasjon. I denne prosessen har det også blitt etablert god kontakt med velferdsteknologikoordinatorene i både Kjøllefjord og Hammerfest. Begge kommunene har vært igjennom to ulike anskaffelser, så de har ervervet seg en god del kunnskap som de heldigvis har vært villige til å dele med oss. I tillegg så har vi Laila Dagsvold, hun er velferdsteknologikoordinatoren fra Hammerfest. Hun jobber 50% i Digitroms og Finnmark. Og gjennom den stillingen har hun også mye annet kunnskap som hun har delt med oss. Behovene som kom frem gjennom kartleggingen som ble gjort i starten, det har vært det digitale tilsyn, hvor det er mulig å koble på pasientvarslingssystem, døralarmer og varsling ved høye lyder, som rop for eksempel. elektroniske medisindispensere, nye trygghetsalarmer med mulighet for å koble på ekstra sensor som døralarm, fallalarm og brannvarsling. Og så er det også kommet frem et behov for trygghetsalarmer med GPS, sånn at vi kan utvide brukergrupper. I dag kan ikke personer med demens bruke trygghetsalarm, for de vil kanskje ikke bestandig forstå å bruke en knapp. Men med de her trygghetsalarmene med GPS, de kan brukes ute, og de kan også helsetjenesten ringe opp til, selv om ikke de trykker, og man kan søke opp hvor de er. Vi ser også at det er et behov for e-helsemålinger, sånn at det er mulig for å følge opp ulike sykdommer i hjemmet. Konsulentfirma finner ut, bistår kommunen med utforming og ferdigstilling av kravspesifikasjon, og de bistår også i selve anbudsrunden. Og den går for så vidt ut i disse dager. Når den nå er gått ut, så har arbeidsgruppa enda en stor jobb igjen å gjøre, og vi begynner nå med jobben med ROS, det er risiko- og sikkerhetsanalyse, og DPI-a, det er personvernkonsekvensanalyse. Og så jobber vi også med hvordan vi skal få implementert velferdsteknologi inn i tjenesten på en best mulig måte for alle.
2: Tarald Nikolaisen, vær så god.
8: Endelig, for en fin bursdagsgave det her er. Velferdsteknologi er et begrep som først ble presentert til meg for to perioder siden, tror jeg det. Da satt jeg i HRO. Og siden den gang så har det vært et av mine politiske hjertebarn. Vi i kommunestyret, vi vet hva som er i vente. Antall menneskelige ressurser går ned, og antall brukere vil øke betraktelig. For å løse denne her, så har vi en løsning. Det er velferdsteknologi. Det har tidligere blitt spurt om det her omstillingsprosjektet, og hva er omstilling? Jo, det er det her omstilling er. Man effektiviserer tjenesten, noe som gjør at man kan prioritere andre oppgaver i helsesektoren. Som det står i saksfremlegget, og jeg siterer, de teknologiske hjelpemidlene bidrar til bedre utnyttelse av arbeidskapasiteten, og at den blir brukt hvor den trengs mest. I tillegg vil tjenesten klare å ivareta økt behov for tjenesten når antallet av de som trenger bistand øker. Flere av hjelpemidlene kan også være en faktor som fører til at den enkelte kan bo lenger hjemme, og det er også en kostnadsgevinst for kommunen. Sitat slutt. Det vil også være en nødvendighet, for vi har ikke plass til alle sammen på helsebygg, uansett om vi bygger nytt helsebygg eller ikke. Men det skal vi. Så er det kanskje en del bekymringer rundt omkring knyttet til denne her med innføring av velferdsteknologi når det kommer til det mellommenneskelige. Vi har en del eldre som bor alene, som ikke har familie i nærheten. Likevel så tenker jeg det at dette er ikke et argument for å ikke innføre velferdsteknologi. Det burde heller være et argument for at man er nødt til å gjøre mer for å opprette tilbud til de her brukerne. For eksempel dagtilbud, besøksordninger, knytte på frivillighetssentral, og så videre. Samtidig så er det sånn at denne her, og eventuelt det at man bygger nytt helsehus, som jeg gjentar at vi skal, at det kan føre til seg noe annet positivt som også ble nevnt i innlegget før meg. Nemlig rekruttering. Er vi en kommune som er fremme i tøflene når det kommer til teknologi, så kan det hende at flere får øynene opp for denne kommunen og søker seg hit på grunn av det. Ja, kommunestyret det her, og ordfører, det her er en kostnad, men det er en kostnad som vi er nødt til å ta. Og det vil vi tjene på i fremtiden. Jeg tenker også at det er veldig fornuftig at det settes av 50% stilling til å jobbe konkret med det her, sånn at vi hele tiden har noen som holder fast i saken.
2: Stine Marie.
10: Vil bare følge på det som sies her fra talerstolen. Definisjonen av velferdsteknologi er jo først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltagelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet. Styrker det enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, til tross for sykdom og sosial, psykisk eller nedsatt funksjonsevne. Og så er det mer på det. Dette er et viktig tiltak i helsesektoren. HRO-tjenestene har hatt mye etterslep på dette området, så det er på sin plass at det nå endelig er satt ressurser til det. Det er veldig, veldig bra. Vi drifter tyngre enn nødvendig på grunn av det etterslepet man har. Man bruker mye ressurser som kan frigjøres dersom man kan få til gode løsninger med velferdsteknologien. Arbeidsgruppa har jeg lyst til å gi honnør til. Det er jobbet godt og systematisk, det hører man. Her er gjort gode og grundige undersøkelser, og man har jobbet bredt for å få tak i den kunnskapen her. Og det viser at man har lyst til å satse på dette området. Arbeiderpartiet, vi føler oss trygge på at dette ikke er en teknologi som skal ta over omsorgen for de for blant annet de eldre her i kommunen, men heller et supplement i helsetjenesten som er med på å skape den tryggheten og selvstendigheten hos den enkelte bruker og pasient. Det er med på å frigjøre tid for pleiepersonalet og muliggjøre den selvstendigheten i størst grad hos den enkelte. Så det her er honnør, og jeg gleder meg til fortsettelsen av det her, og det blir spennende å følge med på det, og få videre tilbakemeldinger på hvordan arbeidet går, og også implementeringen etter hvert. Takk.
2: Her er det Liss, vær så god.
11: Ordfører, kommunestyre. Både som representant for Nordkapp SV, og som ansatt i Nordkapp kommune, så er jeg nødt til å si endelig, og hurra! Jeg er glad for at vi gjennom det her, for mange i kommunen vil gjøre det tryggere å bo her. Det vil skape selvstendighet i en hverdag som preges av hjelpebehov, og samtidig behov for å klare seg selv og bevare privatlivet sitt. Folk ønsker å bo hjemme, og folk ønsker å klare seg selv. Jeg bor, jobber, jeg bor ikke, jeg skulle kanskje ønske at jeg bodde der, men jeg jobber i kommunens sitt nyeste bygg. Vi kjenner på kroppen at teknologien og hjelpemidlene har stor betydning for oss og for dem som bor der, og for de ressursene vi liket mange har knapphet på. Kommunen har også et omstillingsbehov. Vi skal inn i en stor prosess med et nytt bygg. Vi er nødt nå allerede å omstille oss og se på mulighetene. Og dette er også et veldig godt tiltak økonomisk, som vil gjøre oss bedre utnyttelse av de ressursene som vi flere ganger i dag også har snakket om at vi har knapphet på.
2: De som støtter den behag å sitte i ro, de som er imot viser ved stemmetegn.
1: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Gjenhør 18. desember 2025.
12: Onsdags formiddag så var det hva i nøyeste skal du bli ved Nordkapp videregående skole. Her møtte elevene representanter for det lokale næringsliv, hvor de fikk informasjon om hva de forskjellige jobber med, og hvilke utviklingsmuligheter og jobbmuligheter det er i de forskjellige bransjene. Natalie Tøvseld Jensen, du er en av dem som står på stand her under hva i nøyeste skal du bli. Og jeg tok litt feil, jeg trodde kanskje du var elev, for så ung er jo du. Fortell litt om hva du har vært igjennom til nå.
13: Ja, jeg gikk jo ut her fra videregående for 2 år siden. Ble det et friår da jeg begynte å jobbe i barnehagen. Da jeg begynte der, så fant jeg ut at det er noe jeg vil jobbe med, så jeg startet med utdanning nå til høsten. Så da går jeg barnehagelærer i Alta, og det er 3 års skole.
12: Hva det var som fenget deg etter det året i barnehage? For jeg har jo vært noen ganger innom barnehage, og jeg er like glad hver gang jeg slipper ut, for det er sånn rabalder.
13: Jeg synes jo det er et givende yrke. Du lærer mye om hvordan ungene er, hvordan en hverdag for dem er, hva som inntrykk de får. Og så er det jo noe med at jeg er veldig glad i unger generelt. Og den her gode klemmen fra barnet som kanskje har en litt dårlig dag, det gir mye.
12: En utdanning når du begynte på det, hva som har overrasket deg der?
13: Det er jo folkene, ikke minst, men så hvor deilig det er å vite at jeg får jobb en annen plass hvis jeg har lyst, da. At det her er faktisk et yrke som trengs. Og utdanningen synes jeg er veldig fint, for den er veldig fleksibel. Jeg kan ta meg dag fri uten at det gjør noe, liksom.
12: Er det her å pendle til Alta, bo i Honningsvåg, jobbe i Honningsvåg, hvordan har det fungert?
13: Jeg er jo så heldig å ha tante i Alta, så jeg bor jo hos henne. Men det er jo litt skummelt å hive seg på de veiene. Ja. Jeg er jo ikke så glad i å kjøre.
12: en kan du si til ungdommen som nå kommer til stand dere og spør om det her med barnehage?
13: Jeg har jo spurt dem om de har tenkt på barnehage. Det er jo en plass som ikke folk tenker at det er. Men så prøver jeg å gi god ord og vise hva barnehage er. At det ikke bare er å leke, men det har jo det pedagogiske arbeidet vi har med dem. Og at det blir en verdi i det man gjør.
12: Men det som jeg blir så fascinert over og imponert over, det er dem som jeg møter i barnehagen, som har jobbet der hele livet. Kan du si til det, Natalie, den innsatsen de har gjort gjennom et yrkesliv?
13: Jeg synes det er veldig fint. Det er jo mye erfaring de gir oss unge som kommer, og vi gir dem ny erfaring. Jeg har jo en jobb der det er meg som er minst, og noen opp i 60-årene liksom. Så det er jo mye erfaring, mye kunnskap man lærer, og så er det jo veldig fint at de står i og jobber så lenge.
12: Men hvordan tror du det påvirker ungdom, det her som vi snakker om hele tiden i media, så snakker vi om når barnehagen er stengt, eller at det er så få som søker på barnehagelærerutdanning, tror du det gjør at ungdom blir kvier seg?
13: Altså, det har jo ikke verdens beste rykte på seg, og det, jeg skjønner det på en måte, men jeg ville ha prøvd å bare være vikar i liten stund og få oppleve det selv. Det er liksom, flere av vikarene som vi har hatt har jo kommet tilbake igjen nå i jul og vil jobbe vikarer, for de liker yrket. Og så er det jo det her med betaling som kanskje får dem litt vekk fra yrket, men jeg anbefaler det til alle som har lyst å jobbe med barn, at det er...
12: Ja, for jeg har jo kjørt onkelungen min opp i Storbukt, eksempel da han hadde Ole mange ganger. Jeg var jo den siste jeg tenkte jeg skulle jobbe i en barnehage, men det så ut som han stortrivdes. Så det er jo noe for oss gutter også.
13: Ja, da, altså, vi tilrettelager jo hverdagen til alle ungene. Er det noen unger som vil gå på fotballbanen og spille fotball, så tar vi dem med. Altså, vi gjør jo det ungene vil. Så...
12: Hva du sier til dem som er i bedaring om å søke denne veien?
13: Jeg anbefaler det veldig. Jeg stortrives på skolen, jeg stortrives i barnehagen, så det er virkelig noe jeg anbefaler til alle som vurderer det i hele tatt.
12: Også du garantert jobb hjemme i Honningså.
13: Det er du.
12: Kasper Alseth, du er en av elevene ved Nordkapp videregående skole og har deltatt på dette arrangementet «Hva i nøste skal du bli?» og «Hva du, Kasper, skal bli?»
14: Jeg skal bli skipselektriker.
12: Fortell litt om det du går på i dag.
14: Jeg går på elektro-VG1. Det er ganske artig. Vi gjør masse rart. Vi er mye på verksted. Banker kabel, og så har vi masse litt med skriving å gjøre. Og tegne.
12: Hva du synes om en sånn dag som det her?
14: Nei, det er ganske spennende å se hva folk gjør.
12: Men hva som gjorde at du valgte... skipselektriker, for jeg har jo også gått elektrikerlinja for 100 år siden, men jeg ble noen kringkastingssjef, så det var jo ikke helt. Og så har jeg angret på at jeg ikke ble fisker. Hva som gjorde at du valgte skipselektriker?
14: Nei, jeg vil gå skipselektriker, fordi jeg vil lære på havet å jobbe, og det er godt betalt.
12: Enn de som er eldre enn deg, og som du har kjenner, er det noen av dem som har sagt til deg at det, her må du bli?
14: Ja, han pappa har sagt at det er lurt at jeg gjør det.
1: Januar 22. desember 2025.
15: Nordkapp kommunestyret har vedtatt ny brannordning i Nordkapp. Varabrannsjef Alexander Eliassen, hva betyr den nye brannordningen?
16: Det er jo en styrke for brannvesenet, hvor vi øker antall deltidskonstabler, og hvor vi endrer på vaktordninger, og får inn lovpålagte oppgaver som overordnet vakt. I tillegg til, som jeg sier, at vi får inntil 4 nye konstabler i løpet av det kommende året.
15: Betyr det at dere må kjøre en ny runde med skolering og kompetanseheving?
16: Det blir kompetanseheving, for det at alle som blir ansatt i brannvesenet skal jo ha en grunnutdannelse. Og så er det jo sånn at med overordnet vakt så er det folk som kommer til å trenger den utdannelsen som kreves der, som faktisk er den høyeste utdannelsen som er i brannvesenet. Nå er vi heldige i dag, vi har 2 stykker som har den, det er jo brannsjefen, og så har vi en som er tett opp under og dermed kan få disp til å ta den. Så må vi da ta den siste mannen som har vært i vaktordning og få han utdannet så fort som vi klarer. Så det blir en overgangsperiode der. I tillegg til det så må vi utdanne en rekke med utrykningsledere som vi skal kunne bruke i hendelser.
15: Er det vanskelig å få utdannet brandfolk?
16: I dag er det heldigvis blitt enklere, men vi har jo hatt en lang periode nå, hvor vi skal innrømme at i Nordkapp Brann og Redning så har vi hatt avvik på utdannelse og kompetanse, spesielt på oss som utrykningsledere. Jeg for eksempel har gått utrykningsleder nå i, ja, siden 2020, og har enda ikke utdannelsen som deltidsutrykningsleder. Selv om jeg har den høyeste utdannelsen, så har jeg ikke akkurat den. Det skyldes så enkelt som at når jeg ble tatt inn på den skolen, så kom jo covid-en. Og coviden gjorde jo det at det skjedde ingenting på en lang periode. Når coviden var over, så kom DSB med en ny brannordning, eller en ny brannforskrift, dimensjoneringsforskrift, som gjorde at det ble en stor del forvirring om hvordan det skulle fungere for et deltidsbrannvesen, fordi at man la opp til skole på den nye fagskolen, altså kursing på den nye fagskolen. Det gjorde at det ble stor forvirring, det ble stopp i kurs, det var ingen som arrangerte kurs. Heldigvis så er det blitt enklere nå. Nå har de kommet frem til en ordning, så faktisk i år så utdannet vi en utrykningsleder nummer to som ikke hadde kompetansen i Vannylven. Fra og med det året som kommer, så kan vi utdanne utrykningslederne og konstablene våre i Honningsfjord. Det er takket være en ordning som sier at vi nå kan få kompetente personer. Konstablene, dem kan vi ta selv. Vi har kompetansen selv til å ta utdanninger på dem. Og så må vi hente inn instruktør som er godkjent av brannskolen til å ta denne utrykningslederdeltid. Det gjør det mye enklere. Vi har også fasilitetene, og der kommer den kjempefine avtalen vi har fått med sikkerhet og kompetansesenteret, som gjør at vi kan bruke de fasilitetene som de har der inne til deler av den utdannelsen som skal være. Så det er blitt mye enklere, og vi har en klar utdanningsplan for fremtiden, hvor vi skal lukke alle avvik som eventuelt måtte ligge, og hvor vi skal tilbake til å være et av de brannvesenene med høyest kompetanse i Finnmark. Det er vi for øvrig i dag også. I hvert fall når det gjelder deltidskonstabler, så denne deltidsbrannvesen, så er vi faktisk i Nordkapp det brannvesenet som har høyest utdannelse innenfor kompetanse i brannvesenet vårt. Så det er vi veldig stolte av, men vi ønsker selvfølgelig å være uten avvik.
15: Vil vi innbyggere merke det her?
16: Ja, altså, det vil jo gå sin gang på en måte, måten vi opererer på, ikke sant? Vi røkker jo ut til alle hendelsene som er uavhengige. Det som er forskjellen nå er at innbyggerne kan sove litt tryggere med vitne om at vi er flere folk som kan møte på utrykningen. Vi er et deltidsbrannvesen, vi er bare to mann som er ansatt 100% i brannvesenet i dag, og resten er folk som kommer når alarmen går. Og da er det sånn at det er ingen av dem som er tvungen. Hvis ikke du er i en vaktordning, så er du ikke tvungen til å komme, men den skal komme etter tilgjengelighet. Og det er klart, når du øker fra 17 konstabler til 21 konstabler, så har du plutselig fire flere å ta av, og det gjør at det blir enklere for oss å få de folkene vi trenger til en hendelse.
15: Er mannskapet ditt flink til å møte opp?
16: Ja, det vil jeg påstå. Vi har et ganske bra oppmøte, men det er klart at med den rosen som vi har, altså den risiko- og sårbarhetsanalysen som vi har i Nordkapp, så viser det jo at vi har veldig mye mer hendelser enn andre kommuner som vi kan sammenligne oss med. Vi er jo en turistkommune, og det skjer veldig mye her, og de andre er ikke i nærheten, for å si det på den måten. Til og med Porsanger, som vel kanskje har flere innbyggere enn oss, er ikke i nærheten av så mange utrykninger som vi har. Så behovet for å være sikker på at det kommer folk er kjempestort. Og du har jo perioder hvor vi er nødt til å kjøre vaktlag for å være sikker, fellesferie for eksempel. I jula nå så kjører vi vaktlag og gjerne påske og sånne ting og festivaler og, for å være helt sikker. For det som jeg sier, det er deltidskonstabler, og har de billett til festival, så har de billett til festival. Da kan ikke vi tvinge noen til å komme.
15: Den nye brannordningen, er den dimensjonert for fremtiden?
16: Den er et helt klart riktig steg for fremtiden våres. Da tilfredsstiller vi de kravene som er i dimensjoneringsforskriften til brann og redning. Så det med innføring av overordnet vakt, som egentlig er en som skal ta ledelsen på overordnet nivå, det vil si stor ulykke, eksempelvis en stor bussulykke, eller det kan være at vi har flere hendelser samtidig. Vi er jo en langstrakt kommune, det kan være en hendelse som skjer i Repvåg, og så skjer det kanskje en i Skarsvåg eller i Honningsvåg samtidig. Da skal vi kunne lede de hendelsene samtidig, og så skal utrykningslederen som da blir tilegnet hver hendelse, konsentrere seg om den hendelsen der og da, og det praktiske som skal utføres, og sikkerheten til mannskapet sitt.
15: Dere heter jo Nordkapp Brann og Redning, men vi sier jo ofte brannvesenet, og når dere søker etter folk, så det brannkonstabel. Men dere gjør jo mye annet.
16: Ja, vi gjør mye mer annet enn vi gjør brann. Og takk Gud for det. Det er jo kjempeviktig å ta med at brannene vet vi kan være veldig, veldig, veldig skummel. Det kan andre hendelser også, men i Nordkapp har vi jo erfaring med brann og vet hvordan det kan gå. Men det er klart at et brannvesen i dag, det at man sier brannvesenet og brannkonstabler kommer jo av at før var det bare det vi var. I dag heter det brann og redning fordi vi skal håndtere nesten alt som skjer av hendelser. Om det er trafikkulykke, eller om det er noe som skjer i sjøen ved havna, folk til fjells, ikke sant, skader seg, eller de går seg bort. Og det er utrolig mye ting som vi skal være med og håndtere og hjelpes til med. Så er det viktig å huske på at det er andre aktører også som spiller en veldig viktig rolle i det her, så det er ikke sånn at brannvesenet kun står på egne ben.
15: Tror du titelen brannkonstabel forsvinner?
16: Ja, altså nå er jo brannkonstabel vel det mest nøytrale vi klarer å få, for alle er jo brannkonstabel, holdt jeg på å si. Det er jo det som har vært brukt tidligere er jo gjerne brannmann. Og vi er jo heldige, vi har jo i dag jenter som er veldig flinke i brannkorpset våres, og håper jo at det kanskje er flere som melder seg aktuelle nå når vi lyser ut. Vi begynner med 2 stykker nå, og så blir vi nok å lyse ut mer etter hvert.
1: Vi gjenhører 23. desember 2025.
15: Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, er fortsatt i Radio Nordkapp sitt studio, og nå skal vi kåre årets Nordkapp-væring. En avstemning som har vært på radionordkapp.no den siste måneden.
17: Ja, og det har jo vært veldig artig å se hvor mange som har stemt på de 5 kandidatene som formannskapet valgte ut. Totalt så kom det jo inn 3647 stemmer. Og jeg må si jo også at det er faktisk ganske jevnt i toppen. Men etter at avstemningen nå stengte den 21. desember, så har vi en vinner, og årets Nordkapp-væring i 2025, det er altså han Raymond Eldre. Og han Raymond, han har vi med oss i studio her, så gratulerer så mye til deg, Raymond.
18: Ja, takk for det, og så må jeg jo takke for nominasjonen først. Det var overraskende at jeg ble nominert.
17: Ja, det var jo litt artig å se når det kom inn nominasjoner, og også på begrunnelsene, men det som var med din nominasjon, Raymond, det var jo det ikke bare det at du driver en radio, du har et engasjement langt utover det som forventes av en radiovert, og du er også utrolig opptatt av hva som skjer i samfunnet. Og du er også en veldig god kar å ha for en ordfører som til stadighet minner meg på viktige ting og også nye måter å gjøre ting på. Så du er en verdig kandidat, Raymond.
18: Ja, for jeg bruker jo å si det når folk spør hvor lenge jeg jobber i radioen, så sier jeg snart 40 år, og da bruker jeg å si at ordfører kommer og går, og det samme gjør kommunedirektør og rådmenn, men kringkastingssjefa, vi består.
17: Ja, ja, ja, det er jo sånn de sier. Politikere kommer og går, embedsverket består, så det er jo helt riktig. Så, men det sier jo litt om viktigheten av Radio Nordkapp og den rollen dere har, og kanskje spesielt det her med som er aktuelt i dag i forhold til samfunnssikkerhet og beredskap. Det er jo tema ofte for meg som ordfører, og jeg reiser jo rundt og sier hva vi har av ressurser, og da har jeg jo trekt frem flere ganger i en krisesituasjon, så har vi Radio Nordkapp som også kan sende på FM-nettet, og ja, uansett hvor jeg reiser og presenterer meg, så kjenner jo de aller fleste kringkastingssjefen i Nordkapp kommune.
18: Ja. Og så er det jo det at Grunnen til at Radio Nordkapp har fått den posisjonen vi har fått, det er jo det at han bønner, vi har jo vært her i 40 år ansatt til den ene, og det andre er det at lytterne har sluttet opp om radioen, for det har jo også vært viktig. For uten det så har det ikke vært noe å snakke til.
17: Nei, klart, og det ser vi jo, så Radio Nordkapp har jo en status i samfunnet, ikke sant? Og det dere gjør utover radiosendinger med altså også nettsider, det å følge opp kommunestyrene på en god måte, du er opptatt av altså god dialog med Telenor på infrastruktur, strøm, fiber, alt det her som er viktig for et samfunn har dere fokus på, så klart det er utrolig viktig, og vi er utrolig heldige som har Radio Nordkapp i Nordkapp kommune.
18: Men så vil jo jeg si til dem som nominerte og sånne ting, at det er jo tross alt jobben min, og mange av de andre som var nevnt der i denne nominasjonen og avstemningen, det er jo folk som jobber på fritiden, og dem har jo enda større beundring for. Og det vet jo du også, Jan Morten, som har vært leder i HTIF, at det er utrolig mange som skulle ha den pris.
17: Klart det er mange som skulle hatt den prisen, og det var jo når vi lanserte ideen om årets Nordkappværing, så var det jo, ja, det var veldig godt mottatt blant formannskapet, og noen stilte jo spørsmålet om, ja, men hvorfor det? Men klart, Nordkapp kommune har en veldig høythengende pris, og det er jo kulturprisen, og der ser jeg jo også hvert år hvor mange som blir nominert, men det er en som får prisen. Så derfor kom den ideen her om en litt mer lavthengende pris som kan deles ut årlig, men som innbyggerne skal stemme frem. Så det er viktig at innbyggerne som har stemt frem det her, politikerne har bare valgt ut blant de nominerte hvem som går videre til avstemming.
15: Raymond, henger denne prisen høyt?
18: Ja. Ja, jeg synes jo det er en ære å bli nominert, det er jo først og fremst det viktigste, og hvem som vant den avstemningen, det er noe litt sånn hipp som haps, det har ikke så sterkt forhold til, men det er jo artig at det blir satt pris på, det er jo det som er det viktigste, at folk ser hva man holder på med, og for det er klart at det har jo sikkert vært noe sånt som 1000 kvelder på jobb på turen i romhjula, det er jo ingen andre som har det da.
17: Det er klart, og det er jo akkurat det, sant? Det er liksom, uansett så er Radio Nordkapp til stede, enten med deg, Bønna, eller han Raymond, men sant, han Raymond, han ser vi jo uansett tidspunkt på døgnet. Så det er jo prisverdig, rett og slett, at man legger så mye i det, og det er jo det som kanskje er grunnlaget for nominasjonen, at du, Raymond, legger så mye mer i det enn at det er en 8-4 jobb, for det er det absolutt ikke, og jeg tror det er mye frivillighet i det du jobber med hver eneste dag.
15: Årets Nordkappværing, er det en pris som er kommet for å bli?
17: Det er litt opp til formannskapet å bestemme det, men jeg synes det her har vært artig å prøve det ut. Det har vært samtaler rundt middagsbordene hjemme hos folk, sant? Vi snakker om kandidatene, hvem skal du stemme på, og vi har ikke fått noe negativ oppmerksomhet rundt det, hverken i media eller på nett, så jeg tror det har vært en fin måte å løfte frem navn på, som Raymond sier, bare det å bli nominert betyr noe, og så får lytterne og innbyggerne stemme det frem der. Det er det jeg synes er artig med det, at innbyggerne får bestemme hvem som får den endelige prisen.
15: Hva er det vinneren får?
17: Vinneren av årets Nordkappværing får en skriftlig hilsen fra ordføreren, og inni her så er det et gavekort, honningsvåkortet, på kroner 5000. Så der, Raymond, har du mye du kan bruke det på hos det lokale næringslivet.
18: Og jeg trodde det var så mye at jeg kunne kjøpe en spiller til Ipswich, det var det jeg hadde håpet på, men det der med vil ikke til salgs på Nordkamp-kortet. Ja, takk skal du ha.
17: Igjen, gratulerer så mye.
1: Igjen er 2. januar 2026. Andre juledag var det igjen klart for premiere på Turnerevyen. Det hele startet med et direkte videoinnslag fra salen, før det gikk over i en fengende åpningslåt fra turnscenen. Publikum ga umiddelbar respons og var med og trampet takta allerede fra starten av,
0: Her ble det toppstemning. Pils og dart på Perleporten fikk vi høre om, og det var lagt opp til utdeling av en rekke nye priser som vi bare har hørt om på revyen. Flott revymusikk, proff lyd og lys løftet det hele til nye høyder. Det var mange fine, raske overganger, noe som ga en god flyt i forestillingen. Noen av temaene som ble behandlet var taximangel, multebær i Gjesvær, Kjetil Lindnes, Presis Veidrift, Moldrock på sentrumsscenen og mye, mye mer. Vi var innom legekontoret, fikk høre om UNICEFs arbeid i Honningsvåg. Det seriøse nummeret om krigen, evakueringen og gjenreisningen fikk også veldig god respons fra salen. Publikum andre juledag følte nøye med, likte det de fikk servert. Det er viktig å være nær nok, det var fjasfare. Her fikk vi møte mange av de som vi snakker med i lokalmiljøet. Blant annet fikk vi navnet på flere spioner, og vi fikk være med på en tidsreise til fremtiden, og ifølge Turnrevyen så er mange ting ikke kommet på plass, selv ikke etter år 2100. Nordkapp Nytt er en programpost hvor vi får høre revygjengen hva de har fått med seg det siste året, og her var det også mye siste nytt. Vi fikk også være med hjem til en som er aktiv på sosiale medier. Numre vi vet hvor vi bor var en ypperlig fremføring som tok for seg alt vi sliter med på Finnmarkskysten uten at søringene forstår. Skredsikring fikk trampeklapp. Revyensemble hadde funnet frem mange fengende melodier. Og da Bastu ble tema så kokte det i salen, for her fikk vi høre Sveriges melodi i Eurovision 2025, finsk-svenske låten Bara Bada Bastu med Nordkapp innhold. Jeg flirte så jeg var svett under Turnrevyen 2025 rasefare. Jeg kommer tilbake neste år.

0: Honey, honey, fatemi rimasere.
1: Ja, det var ikke noe. Det var enda og Hilde hun har vært den forelsket.
2: Var du årets gjestvelding?
1: Ja.
2: Men kriteriet er der at du er nødt til å kjøre til fylla, og du er nødt til å tjuvslakte rein.
1: Ja.
2: Og så er det en pluss hvis du har senket en båt også.
1: Ja. Can't afford a taxi. Go online today to help Diver Care for taxi to Honningsvåg.
3: Hvordan skulle jeg hjelpe meg? Han Jens Petter han sa til meg, du er bare litt ustemt. Og vet dere hva som skjedde med meg? Jeg sliter jo litt med hårdt opp. Og så har jeg nettopp vært hos hun Maria. Samme faen hva som skjer, så får vi det til her.
1: Opp, opp, opp, opp, ikke så lite. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nei, nå gutta. Nå har vi det herlig her, eller hva? Jo, hvem som skulle tro det her for 30 år siden at vi skulle sitte på Gran Canaria og kose oss og drikke strawberry daiquiri og ikke ha en bekymring i hele verden? Nei, på den tiden så var vi fornøyd hvis vi hadde råd til en kopp kaffe. En kald kopp kaffe. Ja, uten melk eller sukker. Ja, eller kaffe.

Ja, vi kan det her å fleipe i turnerbyen, men vi kan også være seriøse. Og nå skal vi få høre et innslag som vi hadde her tidligere i år, men vi syntes det var så bra at vi måtte ta det en gang til. Og det handler om en mørk tid.

0: interessant. Og jeg føler nå egentlig selv at jeg er litt trommeslager.
1: Du føler deg som en trommeslager?
0: Ja, altså, man kan jo føle seg til å være det meste noen dager.

Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.